A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Як повертати?

відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. Симоне, чи ти любиш мене? Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим: «Хто я, що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав? Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи: «Я черв'як, а не чоловік». Книга псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав: «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує: «Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру: чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vidíme se dva. Jodin FM.
1: Класне радіо в дорогу.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, що таке мінімальне податкове зобов'язання і хто його має сплачувати. Мінімальне податкове зобов'язання – це мінімальна величина податкового зобов'язання зі сплати податків і зборів платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов'язані з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та або з власністю та користуванням земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Сума мінімальних податкових зобов'язань визначена щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі-підприємцю, і є загальним мінімальним податковим зобов'язанням. Тобто це мінімальний розмір податків, що має сплатити власник або користувач, який володіє чи користується земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Мінімальне податкове зобов'язання для власників землі в Україні було введено з 1 січня 2022 року. Хто ж його сплачує? Сплачують власники земельних ділянок, орендарі та інші користувачі, ті, хто користується землею на інших законних підставах. Як здійснюється розрахунок мінімального податкового зобов'язання? Розрахунок здійснюється як різниця між загальною сумою сплачених податків та мінімальною сумою податку, яка розраховується як певна частка від нормативно-грошової оцінки землі. Тож, розмір мінімального податкового зобов'язання залежить від нормативно-грошової оцінки, від коефіцієнта та від кількості місяців, протягом яких земля перебуває у вашій власності. Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких проведено, обчислюється за формулою. Це нормативно-грошова оцінка, помножена на коефіцієнт, помножена на кількість місяців, протягом яких користувалися землею, поділена на 12. Також є певна формула, як визначається мінімальне податкове зобов'язання щодо земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена. Значить, береться нормативна грошова оцінка 1 гектара рилі по області з урахуванням коефіцієнта індексації, множиться на площу земельної ділянки, множиться на коефіцієнт і множиться на кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності або у оренді платника, і ділиться на 12. Тобто, мінімальне податкове зобов'язання визначається за період володіння земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий звітний рік. Слід також відмітити, що мінімальне податкове зобов'язання не визначається для земельних ділянок, що використовуються дачними та садівничими кооперативами, а також набуті у власність чи користування членами цих кооперативів в результаті приватизації у межах земель, що належать цим кооперативам на праві колективної власності чи перебували у їх постійному користуванні. Також не визначається для земель запасу, для невитребуваних земельних часток, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, окрім таких земельних часток, переданих органам місцевого самоврядування в оренду. Також не визначається для земельних ділянок, земельних часток, паїв, за які не нараховувалась і не сплачувалася плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків про визначення земельних ділянок непридатними для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Також хотіла би звернути увагу, що у разі переходу права власності або права користування, в тому числі оренди, суму оренди на земельну ділянку, віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника орендаря-користувача до іншого власника орендаря-користувача протягом календарного року та за обов'язкової умови, тобто державної реєстрації такого права земельної ділянки, Тобто мінімальне податкове зобов'язання визначається для попереднього власника орендаря-користувача за період з 1 січня такого календарного року до початку місяця, в якому припинено право власності на таку земельну ділянку або право користування. А для нового власника орендаря-користувача мінімальне податкове зобов'язання визначається починаючи з місяця, в якому він набув право власності або право користування. У разі відсутності державної реєстрації переходу права власності або права користування, у тому числі оренди, суми оренди на земельну ділянку, віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника, орендаря-користувача до іншого протягом календарного року, то мінімальне податкове зобов'язання щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника на загальних підставах за повний податковий звітний рік. Звертаємо увагу, що у разі, якщо громадяни, які мають у власності земельну ділянку, яка віднесена до сільськогосподарських угідь, вони мають обов'язково передавати право на користування цією земельною ділянкою тільки на підставі законних підстав, тобто тільки при державній реєстрації переходу права власності. В іншому випадку, для платників, власників, орендарів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих таким особам в оренду, на підставі договорів, укладених і зареєстрованих відповідно до законодавств, загальне мінімальне податкове зобов'язання визначається контролюючим органом. Інформацію щодо нарахованих сум з мінімального податкового зобов'язання платники податків можуть отримати через електронний кабінет або отримати в паперовому вигляді за своєю адресою. Якщо громадяни не отримали податкове повідомлення рішення про сплату податку, вони можуть звернутися до контролюючого органу за місцем проживання з метою проведення звірки щодо нарахування і сплати мінімального податкового зобов'язання. Крім того, звертаємо увагу громадян-підприємців, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області існують гарячі лінії з питань роз'яснення податкового законодавства. Всі гарячі лінії опубліковані на сайті головного управління ДПС у Закарпатській області.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a столичній ювелірній фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
3: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
8: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működésségügyi alapján.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалю.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: FM92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Kovási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye, sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a nyári mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
4: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
6: 10 halakat szeretnél?
5: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan, ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
5: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
7: Команда, якій можна довіряти. Еко Драйв Таксі.

0: бесплатно. Телефонуйте 085 123 88 88 EcoDrive Taxi 075 123 88 88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
4: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
3: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день, ваші документи.
7: А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
3: Na már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
3: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
3: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
3: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу, холодно.

0: Пітура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi járásban egy lakóház gyulladt ki, a szabadon lévő elektromos vezetékek, a nyári hőség és a fatető szerkezet miatt Nagyberegen. Mivel a házban hosszabb ideje senki sem lakott, a tüzet a szomszédok vették észre. Értesítették a falu vezetőjét, aki riasztotta a tűzoltókat. A lángokat fél óra alatt sikerült teljesen eloltani, a tűz mintegy 55 négyzetméteres területet érintett. A lángok azonban addigra megsemmisítették a tetőszerkezetet és a háztartási tárgyakat. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége felhívja a lakosság figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék az elektromos hálózat állapotát, valamint a hosszabb időre felügyelet nélkül hagyott házakban áramtalanítsák az elektromos berendezéseket, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Берегівщині через оголену проводку, літню спеку та дерев'яний дах спалахнув житловий будинок у селі Великі Береги. Оскільки в оселі тривалий час ніхто не мешкав, пожежу помітили сусіди. Вони сповістили голову села, а той викликав рятувальників. За півгодини загоряння на площі 55 квадратних метрів було повністю ліквідоване. Проте вогонь встиг знищити покрівлю та речі домашнього вжитку. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. Рятувальники закликають перевіряти стан електромережі та знеструмлювати будинки, які надовго залишаються без нагляду.
3: Az első osztályba készülő gyermekek családjai számára már elérhető az állami támogatás, az iskolás csomag, amelynek összege 5000 hrivnya. A támogatásból ruházatot, lábbelit és tanszereket lehet vásárolni. A segítség minden olyan gyermekre kiterjed, akit ukrajnai iskolába iratnak be. A támogatás gyermekenként külön jár, ezért ha egy családban két vagy több első osztályos gyermek van, minden gyermek után külön kérelmet kell benyújtani. A pénzt kizárólag a gyermekeknek szánt termékekre, speciálisan engedélyezett üzletekben lehet felhasználni, időbeli korlátozás nélkül. Fontos, hogy az 5000 hrivnyás támogatás igénylését legkésőbb november 1-ig be kell nyújtani, közölte az osvita.ua.
4: Для родин першокласників вже доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття чи канцелярію. Допомога поширюється на всіх дітей, які будуть зараховані до першого класу українських шкіл. Допомога є адресною на кожну дитину, тому для двох чи більше першокласників потрібно подавати окремі заяви. Гроші можна використати лише на дитячі товари у спеціально авторизованих магазинах без часових обмежень. Важливо, заявку на виплату 5 тисяч гривень потрібно подати не пізніше 1 листопада, повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Júliusban több mint 89 ezer biometrikus okmányt állítottak ki Kárpátalján. A nyári időszak hagyományosan a kérelmek számának növekedésével jár, hiszen ilyenkor sokan készülnek szabadságra, külföldi utazásra, tanulmányokra vagy munkavállalásra Ukrajnán kívül. A Kárpátaljai Migrációs Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél bármelyik kárpátaljai migrációs hivatalban igényelhető, függetlenül a kérelmező bejelentett vagy hivatalosan nyilvántartó lakóhelyétől. Ugyanakkor arra is kérik az állampolgárokat, hogy vegyék figyelembe, a hadi állapot idején a személyazonosító és úti okmányok kiállításában késedelmek fordulhatnak elő.
4: У липні на Закарпатті оформили понад 89 тисяч біометричних документів. Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень, адже саме в цей час багато людей вирушають у відпустки, планують закордонні поїздки, навчання або роботу за межами України. У міграційній службі Закарпатської області звертають увагу, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби Закарпатської області, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Разом з цим громадян просять врахувати, що в умовах воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.
3: A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetett, hogy az Észak-Afrika felől érkező trópusi légtömeg miatt augusztus 6-áig rendkívüli hőség várható Kárpátalja egész területén. Ma napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 35-38 fok között alakul, a következő két napban pedig helyenként a 39 fokot is elérheti. A tartós hőség megnehezítheti az energetikai és kommunális szolgáltatók működését, valamint fennakadásokat okozhat a vasúti és közúti közlekedésben. esetben, emellett kedvezőtlen hatással lehet a lakosság mindennapi életére is. A rendkívüli hőség Ukrajna teljes területét érinti. Az előrejelzések szerint augusztus 8-ától fokozatosan csökkenni kezd a nappali hőmérséklet. Erről Natalka Didenko meteorológus számolt be a Facebookon közzétett előrejelzésében.
4: У Закарпатському гідрометцентрі попередили, що внаслідок поширення тропічної повітряної маси з півночі Африки до 6 серпня по території Закарпатської області очікується сильна спека. Сьогодні в день максимальна температура повітря становитиме плюс 35, плюс 38 градусів. У наступні два дні очікується до плюс 39. Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення. Про це йдеться у повідомленні Карпатського гідрометцентру. Сильна спека спостерігається по всій території України. Разом із цим, з 8 числа денні показники почнуть знижуватися. Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко, який вона опублікувала у соцмережі Facebook.
3: Már több mint 7700 hektárt érintenek a Washington államban pusztító tüzek. Gyorsan terjedő bozót és erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok északnyugati részén. A washingtoni erdőtűz következtében legalább 600 épület sérült meg vagy semmisült meg, miközben mintegy 4000 további ingatlan maradt veszélyben. A tűzveszélyt tovább fokozza az Egyesült Államok nyugati részét sújtó hőhullám. Több mint 45 millió ember adta ki hőségriasztást Kaliforniától a Dakota államokig. Phoenixben pedig a hőmérséklet megközelíthette a 47 fokot.
4: Площа лісових і чагарникових пожеж у штаті Вашингтон уже перевищила 7700 гектарів. На північному заході Сполучених Штатів Америки стрімко поширюються масштабні займання. Внаслідок пожежі у штаті Вашингтон щонайменше 600 будівель були пошкоджені або повністю знищені. Ще близько 4000 об'єктів нерухомості залишаються під загрозою. Ситуацію ускладнює потужна хвиля спеки, яка охопила західну частину Сполучених Штатів. Попередження про небезпечну спеку оголошено для понад 45 мільйонів людей. Людей від Каліфорнії до штату Дакота. У місті Фенікс температура повітря сягла майже 47 градусів за Цельсієм.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai nap folyamán derült napos idő várható. A következő órákban a hőmérséklet 33 fokig emelkedik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig várhatóan 37 fok körül alakul. A hőségben célszerű a cukros italokat kerülni és előnybe részesíteni a vizet.
4: Протягом дня погода буде ясною. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 33 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 37. У сильну спеку подбайте про підтримку водного балансу організму. Краще надати перевагу воді без газу та несолодким напоям.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Megtörtént a sorsolás mindhárom európai kupa sorozatban, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában, amelynek eredményeként ismerté váltak a selejtező rájátszásának playoff párosításai. Az Európa Ligában a Ferencváros a rájátszásban a Trabzonsporral találkozhat, ha előtte sikerrel veszi a lengyel Górnyik Zsábze elleni párharcot. Ennek a párosnak a győztese bejut az Európa Liga csoportkörébe, míg a vesztett csapat a Konferencia Ligában folytatja a szereplését. A Konferencia Ligában a Kijevi Dinamo, amennyiben a harmadik fordulóban legyőzi az azeri Karabakh csapatát, a Twente Dák 1904 párharc győztesével találkozhat. A Dinamo a Karabakh elleni mérkőzéseit augusztus 6-án és augusztus 13-án játssza le. Vidbúszja srepkoványa trók Eurokupkovik turnírjú, lihi csimpióni v lihi Európeta lihi konferencii. Zapítszum kamelyako stále vidomi vsi pari plyov kvalifikácii. U lizi konferencii kieviske Dinamo urazi peremohy nad azerbajdžanským Karabachom u tretjemu raundi može zustritisja s peremožcem pari Twente Dák 1900 Динамо свої матчі проти Карабаху проведе 6 та 13 серпня. У лізі Європи Ференцварош у плей-офф може зустрітися з Трабзонспором, якщо перед цим успішно подолає польський Górnik Zabrze. Переможець цього протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи, а команда, що програє, продовжить виступи у лізі конференцій. A Velszi Labdarúgó Szövetség elsőként mondta vissza hivatalos támogatását Gianni Infantino jövő évi újraválasztásával kapcsolatban, erről a Sky Sports számolt be. A döntést a szervezet szerint a FIFA jelenlegi vezetőinek kommunikációs és irányítási hiányosságai indokolták. Az Angol Labdarúgó Szövetség szintén azt tervezi, hogy levelet küld, amelyben jelzi, többé nem támogatja a FIFA jelenlegi elnökét. A lap információi szerint az UEFA tagszövetségek többsége hozza ezt az álláspontot. Infantino tisztában van ezzel, ezért a következő ciklusához szükséges támogatást elsősorban ázsiai, afrikai és dél-amerikai országokban igyekszik megszerezni. Футбольна асоціація Велсу офіційно відкликала свою підтримку щодо переобрання Джані Інфантіно президентом FIFA наступного року. Про це повідомляє Sky Sports. Рішення ухвалили через провал комунікації та недостатню ефективність лідерства з боку чинного очільника FIFA. Футбольна асоціація Англії також планує надіслати листа, в якому буде вказано, що вона більше не підтримує чинного президента. За даними видання, більшість асоціацій УЄФА поділяють цю позицію. Інфантіно це розуміє і планує шукати підтримку серед країн Азії, Африки та Південної Америки. A héten elrajtolnak a nemzetközi kupák újabb selejtező körei. Ma kezdődik a Bajnokok Ligája harmadik fordulója, ahol a legnagyobb figyelem a horvát bajnok Dinamo Zagreb svájci vendég szereplésére és a nem bajnoki ág rangadóira irányul. Szerdán a Ferencváros is pályára lép az Európa Ligában. A zöldfehérek a Gruppama arénában fogadják a lengyel Górnyik Zsábzsé csapatát. Augusztus 6-án csütörtökön jön a Konferencia Liga dömping. A Dinamo Kijev az aréna Lublinban fogadja az azeri Karabakh csapatát. Нові раунди кваліфікації міжнародних кубків. Сьогодні розпочинається третій тур Ліги чемпіонів, де найбільша увага прикута до гостьового матчу хорватського чемпіона Загребського Динамо. У середу в Лізі Європи Ференцварош прийматиме на Групама арені польську команду Górnik Zabrze. У четвер, 6 серпня, відбудеться великий ігровий день Ліги конференції. Київське Динамо прийматиме азербайджанський Карабах на арені Люблін. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtés Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 0679 067 729 79 79.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Reklama na Radio Puls FM.
2: Реклам.
3: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєр і шавіз – о минденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb tégség és Zahirna víz Beregszász.

0: Egy régi, ami újat hozott.
1: Не склав НМТ, не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
2: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишність. Тишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
4: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалю.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi járásban egy lakóház gyulladt ki, a szabadon lévő elektromos vezetékek, a nyári hőség és a fatető szerkezet miatt Nagyberegen. Mivel a házban hosszabb ideje senki sem lakott, a tüzet a szomszédok vették észre. Értesítették a falu vezetőjét, aki riasztotta a tűzoltókat. A lángokat fél óra alatt sikerült teljesen eloltani, a tűz mintegy 55 négyzetméteres területet érintett. A lángok azonban addigra megsemmisítették a tetőszerkezetet és a háztartási tárgyakat. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége felhívja a lakosság figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék az elektromos hálózat állapotát, valamint a hosszabb időre felügyelet nélkül hagyott házakban áramtalanítsák az elektromos berendezéseket, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Берегівщині через оголену проводку, літню спеку та дерев'яний дах спалахнув житловий будинок у селі Великі Береги. Оскільки в оселі тривалий час ніхто не мешкав, пожежу помітили сусіди. Вони сповістили голову села, а той викликав рятувальників. За півгодини загоряння на площі 55 квадратних метрів було повністю ліквідоване. Проте вогонь встиг знищити покрівлю та речі домашнього вжитку. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. Рятувальники закликають перевіряти стан електромережі та знеструмлювати будинки, які надовго залишаються без нагляду.
3: Az első osztályba készülő gyermekek családjai számára már elérhető az állami támogatás, az iskolás csomag, amelynek összege 5000 hrivnya. A támogatásból ruházatot, lábbelit és tanszereket lehet vásárolni. A segítség minden olyan gyermekre kiterjed, akit ukrajnai iskolába iratnak be. A támogatás gyermekenként külön jár, ezért ha egy családban két vagy több első osztályos gyermek van, minden gyermek után külön kérelmet kell benyújtani. A pénzt kizárólag a gyermekeknek szánt termékekre, speciálisan engedélyezett üzletekben lehet felhasználni, időbeli korlátozás nélkül. Fontos, hogy az 5000 hrivnyás támogatás igénylését legkésőbb november 1-jéig be kell nyújtani, közölte az osvita.ua.
4: Для родин першокласників вже доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття чи канцелярію. Допомога поширюється на всіх дітей, які будуть зараховані до першого класу українських шкіл. Допомога є адресною на кожну дитину, тому для двох чи більше першокласників потрібно подавати окремі заяви. Гроші можна використати лише на дитячі товари у спеціально авторизованих магазинах без часових обмежень. Важливо, заявку на виплату 5 тисяч гривень потрібно подати не пізніше 1 листопада, повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Júliusban több mint 89 ezer biometrikus okmányt állítottak ki Kárpátalján. A nyári időszak hagyományosan a kérelmek számának növekedésével jár, hiszen ilyenkor sokan készülnek szabadságra, külföldi utazásra, tanulmányokra vagy munkavállalásra Ukrajnán kívül. A Kárpátaljai Migrációs Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél bármelyik kárpátaljai migrációs hivatalban igényelhető, függetlenül a kérelmező bejelentett vagy hivatalosan nyilvántartott lakóhelyétől. Ugyanakkor arra is kérik az állampolgárokat, hogy vegyék figyelembe, a hadi állapot idején a személyazonosító és úti okmányok kiállításában késedelmek fordulhatnak elő.
4: У липні на Закарпатті оформили понад 89 тисяч біометричних документів. Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень, адже саме в цей час багато людей вирушають у відпустки, планують закордонні поїздки, навчання або роботу за межами України. У міграційній службі Закарпатської області звертають увагу, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби Закарпатської області, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Разом з цим громадян просять врахувати, що в умовах воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.
3: A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetett, hogy az Észak-Afrika felől érkező trópusi légtömeg miatt augusztus 6-áig rendkívüli hőség várható Kárpátalja egész területén. Ma napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 35-38 fok között alakul, a következő két napban pedig helyenként a 39 fokot is elérheti. A tartós hőség megnehezítheti az energetikai és kommunális szolgáltatók működését, valamint fennakadásokat okozhat a vasúti és közúti közlekedésben. esetben, emellett kedvezőtlen hatással lehet a lakosság mindennapi életére is. A rendkívüli hőség Ukrajna teljes területét érinti. Az előrejelzések szerint augusztus 8-ától fokozatosan csökkenni kezd a nappali hőmérséklet. Erről Natalka Didenko meteorológus számolt be a Facebookon közzétett előrejelzésében.
4: У Закарпатському гідрометцентрі попередили, що внаслідок поширення тропічної повітряної маси з півночі Африки до 6 серпня по території Закарпатської області очікується сильна спека. Сьогодні в день максимальна температура повітря становитиме плюс 35, плюс 38 градусів. У наступні два дні очікується до плюс 39. Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення. Про це йдеться у повідомленні Карпатського гідрометцентру. Сильна спека спостерігається по всій території України. Разом із цим, з 8 числа денні показники почнуть знижуватися. Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко, який вона опублікувала у соцмережі Facebook.
3: Már több mint 7700 hektárt érintenek a Washington államban pusztító tüzek. Gyorsan terjedő bozót és erdőtüzek pusztítanak az Egyesült Államok északnyugati részén. A washingtoni erdőtűz következtében legalább 600 épület sérült meg vagy semmisült meg, miközben mintegy 4000 további ingatlan maradt veszélyben. A tűzveszélyt tovább fokozza az Egyesült Államok nyugati részét sújtó hőhullám. Több mint 45 millió ember adta ki hőségriasztást Kaliforniától a Dakota államokig. Phoenixben pedig a Мішеклет megközelíthette a 47 fokot.
4: Площі лісових і чагарникових пожеж у штаті Вашингтон уже перевищила 7700 гектарів. На північному заході Сполучених Штатів Америки стрімко поширюються масштабні займання. Внаслідок пожежі у штаті Вашингтон щонайменше 600 будівель були пошкоджені або повністю знищені. Ще близько 4000 об'єктів нерухомості залишаються під загрозою. Ситуацію ускладнює потужна хвиля спеки, яка охопила західну частину Сполучених Штатів. Попередження про небезпечну спеку оголошено для понад 45 мільйонів людей. Дей від Каліфорнії до штату Дакота. У місті Фенікс температура повітря сягла майже 47 градусів за Цельсієм.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai nap folyamán derült napos idő várható. A következő órákban a hőmérséklet 33 fokig emelkedik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig várhatóan 37 fok körül alakul. A hőségben célszerű a cukros italokat kerülni és előnybe részesíteni a vizet.
4: Протягом дня погода буде ясною. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 33 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 37. У сильну спеку подбайте про підтримку водного балансу організму. Краще надати перевагу воді без газу та несолодким напоям.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára Gyosztukacsám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-Taljai Magyar Egyetemmel együtt működve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpát-Talján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető. Munkanapokon 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Vlahodina Fond Genius Úszpiu Práci Zuhorskő Federáció Hangbolóta Zakarpátském Uhorském Universitetom imení Ferenca Rákóczi II. U 2026-27 načálnom roce prodoužuje programu Pítrémke Talanovitoj Molodí v Haluzi Hangbolu na Zakarpátí. Centr rozvitku talentů prodoužuje díjaty u 19 centrách hangbolnoj majstárnosti. Для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному вигляді до 10 серпня. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Unbáradot otthont az országos veterán sportversenynek. A megmérettetésen veteránok, katonák és a rendvédelmi szervek képviselői vettek részt, akik fekvenyomásban, kettlebell szakításban, airbike-on és invastrong, mozgássérült strongman kategóriában mérték össze erejüket. A bajnokság célja a fizikai és pszichológiai rehabilitáció, valamint a szolgálat utáni társadalmi adaptációjának a támogatása. A megnyitón Vasil Virasztyuk, az Ukrán Strongman Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a sportolókat. Ужгород прийняв всеукраїнський турнір для ветеранів війни сильні України. Учасниками стали ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які змагалися у жимі лежачі, ривку-гирі, ербайку та інвастронгу. Мета турніру – підтримати фізичну і психологічну реабілітацію захисників та їхню соціальну адаптацію після служби. На відкритті спортсменів привітав почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Kárpát-Talján új modellt indítanak a leendő olimpikonok felkészítésére. A milánói és Cortina d'Ampezzói téli olimpia eredményeinek elemzése után úgy döntöttek, hogy nem várnak a következő ciklusra, hanem már most egyéni feltételeket teremtenek a helyi sportolók számára. A megyei tanácsban zárt stratégiai egyeztetést tartottak Andri Seketa, a tanács megbízott vezetője irányításával. A fő cél az volt, hogy a megyei költségvetés, a Nemzeti Olimpiai Bizottság és az oktatási intézmények erőforrásait összehangolják, és ezzel biztosítsák a kárpát-taljai sportolók bekerülését a nemzeti válogatottba. Seketa kiemelte, a támogatásnak célzottan és rendszerben kell működnie, a felszereléstől a felkészülési edzőtáborokig. A kárpát-taljai olimpiai stáb tagjai Miroslav Cserbej, az Olimpiai Bizottság kárpát-taljai képviseletének vezetője, Oleh Murtázin, az Olimpiai Felkészülési Központ igazgatója, valamint Mariana Marusinez és Viktor Savinov. На Закарпатті запускають нову модель підготовки майбутніх олімпійців. Після аналізу результатів зимових ігор у Мілані та Кортіно д'Ампезо в області вирішили не чекати наступного циклу, а створити індивідуальні умови для спортсменів уже зараз. В обласній раді відбулася закрита стратегічна нарада під керівництвом виконувача повноважень очільника ради Андрія Шакети. Головна мета – об'єднати ресурси бюджету Національного олімпійського комітету та освітніх установ, щоб закарпатські атлети гарантовано потрапили до складу збірної України. Та наголосив на необхідності точкової та системної підтримки від оснащення до тренувальних зборів. До Олімпійського штабу Закарпаття увійшли Мирослав Щербей, Олег Муртазін, а також Мар'яна Марусинець і Віктор Савінов. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлота.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
5: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
4: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
7: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
12: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
13: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалюйте.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: На 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Добруні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Фельгівашт холодок.
5: Ви почули оголошення?

0: підхід до кожного пасажира.
1: Двічі на тиждень.
0: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З AlexTrans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
2: AlexTrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az AlexTrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
3: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
4: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
2: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
6: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
7: Добрий день, ваші документи?
8: А тихогляд?
6: Немає.
9: Не маєте?
7: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
6: Та ні.
0: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
10: На марчок едя авто ал електрунк і шхатарт лепюнк.
7: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
10: Az nincs.
7: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
10: Nem már!
11: Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot.
12: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
13: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
12: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 6129.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає

0: відповідає всім вимогам. Велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювання.

відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, чи ти любиш мене?» Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, «Чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим: «Хто я, що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав? Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи: «Я черв'як, а не чоловік». Книга псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав: «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує: «Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру: чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою? Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення».

0: Іван Цуро. 10-та година за київським часом.
1: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Jelenleg több mint 3700 betöltetlen álláshely van Kárpátalján, miközben hivatalosan mindössze 1382 a regisztrált munkanélküli szerepel a nyilvántartásban. Ez azt jelenti, hogy az állásajánlatok száma több mint 2,5-szerese a regisztrált álláskeresők számának. A Kárpátalján A Jai Megyei Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatása szerint jelenleg a tehergépkocsi vezetőkből van a legnagyobb hiány, különösen C és CE kategóriás jogosítványon rendelkező sofőrökre van szükség. Emellett folyamatosan keresnek varrónőket, szabászokat, eladókat, pénztárosokat, adminisztrátorokat, szakácsokat, cukrászokat és pincéreket is, közölte a Város Hírportál.
4: На Закарпатті нині відкрито понад 3700 вакансій, тоді як офіційний статус безробітнього мають лише 1382 людини. Тобто пропозиції роботи майже у понад 2,5 рази більше, ніж зареєстрованих шукачів роботи. Як повідомили у Закарпатській обласній службі зайнятості, найбільше роботодавці на Закарпатті сьогодні потребують водіїв вантажного транспорту, особливо категорії С та СЕ. Також активно шукають швачок і закрійників, продавців, касирів, адміністраторів, кухарів, кондитерів та офіційних. Про це інформує видання «Варош».
3: Az első osztályba készülő gyermekek családjai számára már elérhető az állami támogatás, az iskolás csomag, amelynek összege 5000 hrivnya. A támogatásból ruházatot, lábbelit és tanszereket lehet vásárolni. A segítség minden olyan gyermekre kiterjed, akit ukrajnai iskolába iratnak be. A támogatás gyermekenként külön jár, ezért ha egy családban két vagy több első osztályos gyermek van, minden gyermek után külön kérelmet kell benyújtani. A pénzt kizárólag a gyermekeknek szánt termékekre, speciálisan engedélyezett üzletekben lehet felhasználni, időbeli korlátozás nélkül. Fontos, hogy az 5000 hrivnyás támogatás igénylését legkésőbb november 1-ig be kell nyújtani, közölte az osvita.ua.
4: Для родин першокласників вже доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття чи канцелярію. Допомога поширюється на всіх дітей, які будуть зараховані до першого класу українських шкіл. Допомога є адресною на кожну дитину, тому для двох чи більше першокласників потрібно подавати окремі заяви. Гроші можна використати лише на дитячі товари у спеціально авторизованих магазинах без часових обмежень. Важливо, заявку на виплату 5 тисяч гривень потрібно подати не пізніше 1 листопада, повідомляється на сайті osvita.ua.
3: Júliusban több mint 89 ezer biometrikus okmányt állítottak ki Kárpátalján. A nyári időszak hagyományosan a kérelmek számának növekedésével jár, hiszen ilyenkor sokan készülnek szabadságra, külföldi utazásra, tanulmányokra vagy munkavállalásra Ukrajnán kívül. A Kárpátaljai Migrációs Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél bármelyik kárpátaljai migrációs hivatalban igényelhető, függetlenül a kérelmező bejelentett vagy hivatalosan nyilvántartott lakóhelyétől. Ugyanakkor arra is kérik az állampolgárokat, hogy vegyék figyelembe, a hadi állapot idején a személyazonosító és úti okmányok kiállításában késedelmek fordulhatnak elő.
4: У липні на Закарпатті оформили понад 89 тисяч біометричних документів. Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень, адже саме в цей час багато людей вирушають у відпустки, планують закордонні поїздки, навчання або роботу за межами України. У міграційній службі Закарпатської області звертають увагу, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби Закарпатської області, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Разом з цим громадян просять врахувати, що в умовах воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.
3: A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetett, hogy az Észak-Afrika felől érkező trópusi légtömeg miatt augusztus 6-áig rendkívüli hőség várható Kárpátalja egész területén. Ma napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 35-38 fok között alakul, a következő két napban pedig helyenként a 39 fokot is elérheti. A tartós hőség megnehezítheti az energetikai és kommunális szolgáltatók működését, valamint fennakadásokat okozhat a vasúti és közúti közlekedésben. esetben, emellett kedvezőtlen hatással lehet a lakosság mindennapi életére is. A rendkívüli hőség Ukrajna teljes területét érinti. Az előrejelzések szerint augusztus 8-ától fokozatosan csökkenni kezd a nappali hőmérséklet. Erről Natalka Didenko meteorológus számolt be a Facebookon közzétett előrejelzésében.
4: У Закарпатському гідрометцентрі попередили, що внаслідок поширення тропічної повітряної маси з півночі Африки до 6 серпня по території Закарпатської області очікується сильна спека. Сьогодні в день максимальна температура повітря становитиме плюс 35, плюс 38 градусів. У наступні два дні очікується до плюс 39. Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення. Про це йдеться у повідомленні Закарпатського гідрометцентру. Сильна спека спостерігається по всій території України. Разом із цим, з 8 числа денні показники почнуть знижуватися. Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко, який вона опублікувала у соцмережі Facebook.
3: Az Ukrzaliznica 30%-kal megemelte a vasúti teherszállítás tarifáit, közölte a vállalat sajtószolgálata. Az új szabályozás nem csak a teherszállítási díjak 30%-os indexálását írja elő, hanem egységesíti az üres vasúti kocsik szállításának tarifáit is. Korábban ezek a díjak attól függtek, hogy az adott vagonban korábban milyen árut szállítottak. Jó lehet, ennek nem volt közvetlen kapcsolata a szállítás tényleges költségeivel. Az Ukrzaliznica emlékeztetett arra, hogy a teherszállítási tarifák legutóbb 2022-ben módosították. A vállalat azt is közölte, hogy a tarifák emelésének második szakasza 2027. január 1-én lép életbe, amikor további 15%-kal nőnek majd a teherszállítási díjak.
4: Укрзалізниця підвищила тарифи на вантажні залізничні перевезення на 30%. Про це повідомила прес-служба компанії. Нові правила передбачають не лише індексацію тарифів на вантажні перевезення на 30%, а й уніфікацію вартості перевезення порожніх вагонів. Раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж перевозився у вагоні до цього, хоча це не мало безпосереднього зв'язку з фактичними витратами на транспортування. В Укрзалізниці нагадали, що востаннє тарифи на вантажні перевезення переглядалися у 2022 році. Також компанії повідомили, що другий етап підвищення тарифів набуде чинності із 1 січня 2027 року. Тоді вартість вантажних залізничних перевезень зросте ще на 15%.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai nap folyamán derült napos idő várható. A következő órákban a hőmérséklet 33 fokig emelkedik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig várhatóan 37 fok körül alakul. A hőségben célszerű a cukros italokat kerülni és előnybe részesíteni a vizet.
4: Протягом дня погода буде ясною. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 33 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 37. У сильну спеку подбайте про підтримку водного балансу організму. Краще надати перевагу воді без газу та несолодким напоям.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitánya ragyoztuk a csám. A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-Taljai Magyar Egyetemmel együtt működve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpát-Talján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető. Munkanapokon 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahodjine fond Genius Úszpiu Práci Zuhorskoj Federáció Hang Bolota Zakarpátskem Uhorskim Universitetom imeni Ferenca Rákóczi II. U 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Центр розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах гандбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному вигляді до 10 серпня. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Ungár adott otthont az országos veterán sportversenynek. A megmérettetésen veteránok, katonák és a rendvédelmi szervek képviselői vettek részt, akik fekvenyomásban, kettlebell szakításban, airbike-on és invastrong, mozgássérült strongman kategóriában mérték össze erejüket. A bajnokság célja a fizikai és pszichológiai rehabilitáció, valamint a szolgálat utáni társadalmi adaptációjának a támogatása. A megnyitón Vasil Virasztyuk, az Ukrán Strongman Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a sport. Ужгород прийняв всеукраїнський турнір для ветеранів війни сильні України. Учасниками стали ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які змагалися у жимі лежачі, ривку гирі, ербайку та інвастронгу. Мета турніру – підтримати фізичну і психологічну реабілітацію захисників та їхню соціальну адаптацію після служби. На відкритті спортсменів привітав почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Kárpát-Talján új modellt indítanak a lendő olimpikonok felkészítésére. A milánói és Cortina d'Ampezzói téli olimpia eredményeinek elemzése után úgy döntöttek, hogy nem várnak a következő ciklusra, hanem már most egyéni feltételeket teremtenek a helyi sportolók számára. A megyei tanácsban zárt stratégiai egyeztetést tartottak Andri Seketa, a tanács megbízott vezetője irányításával. A fő cél az volt, hogy a megyei költségvetés, a Nemzeti Olimpiai Bizottság és az oktatási intézmények erőforrásait összehangolják, és ezzel biztosítsák a kárpát-taljai sportolók bekerülését a nemzeti válogatottba. Seketa kiemelte, a támogatásnak célzottan és rendszerben kell működnie, a felszereléstől a felkészülési edzőtáborokig. A kárpát-taljai olimpiai stáb tagjai Miroslav Serbej, az Olimpiai Bizottság kárpát-taljai képviseletének vezetője, Oleh Murtázin, az Olimpiai Felkészülési Központ igazgatója, valamint Mariana Marusinez és Viktor Savinov. На Закарпатті запускають нову модель підготовки майбутніх олімпійців. Після аналізу результатів зимових ігор у Мілані та Кортіна Дампедзо в області вирішили не чекати наступного циклу, а створити індивідуальні умови для спортсменів уже зараз. В обласній раді відбулася закрита стратегічна нарада під керівництвом виконувача повноважень очільника ради Андрія Шакети. Головна мета – об'єднати ресурси бюджету Національного олімпійського комітету та освітніх установ, щоб закарпатські атлети гарантовано потрапили до складу збірної України. Та наголосив на необхідності точкової та системної підтримки від оснащення до тренувальних зборів. До Олімпійського штабу Закарпаття увійшли Мирослав Щербей, Олег Муртазін, а також Мар'яна Марусинець і Віктор Савінов. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.

Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszky György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226 számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta,

0: készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
2: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалили.

0: Тизауро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokánál Kárpátvíz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy 12 óráig szünetel a vízellátás a vízvezeték meghibásodás miatt a következő utcákban. Fábricsnál, Tinódi, Garanyi József, valamint a környező utcákban.
4: ТОВ «Водоканал Карпатвіз» повідомляє, що у зв'язку з проривом водопроводу тимчасово обмежено водопостачання в Береговій на вулицях «Фабрична» частково, «Тіноді», «Йосипа», «Гарані» та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено орієнтовно о 13-й за київським часом.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Jelenleg több mint 3700 betöltetlen álláshely van Kárpátalján, miközben hivatalosan mindössze 1382 regisztrált munkanélküli szerepel a nyilvántartásban. Ez azt jelenti, hogy az állásajánlatok száma több mint 2,5-szerese a regisztrált álláskeresők számának. A Kárpát A Kárpátaljai Megyei Foglalkoztatási Szolgálat tájékoztatása szerint jelenleg a tehergépkocsi vezetőkből van a legnagyobb hiány, különösen C és CE kategóriás jogosítványa rendelkező sofőrökre van szükség. Emellett folyamatosan keresnek varrónőket, szabászokat, eladókat, pénztárosokat, adminisztrátorokat, szakácsokat, cukrászokat és pincéreket is, közölte a Város Hírportál.
4: На Закарпатті нині відкрито понад 3700 вакансій, тоді як офіційний статус безробітнього мають лише 1382 людини. Тобто пропозиції роботи майже у понад 2,5 рази більше, ніж зареєстрованих шукачів роботи. Як повідомили у Закарпатській обласній службі зайнятості, найбільше роботодавці на Закарпатті сьогодні потребують водіїв вантажного транспорту, особливо категорії С та СЕ. Також активно шукають швачок і закрійників, продавців, касирів, адміністраторів, кухарів, кондитерів та офіційних. Про це інформує видання «Варош».
3: Júliusban több mint 89 ezer biometrikus okmányt állítottak ki Kárpátalján. A nyári időszak hagyományosan a kérelmek számának növekedésével jár, hiszen ilyenkor sokan készülnek szabadságra, külföldi utazásra, tanulmányokra vagy munkavállalásra Ukrajnán kívül. A Kárpátaljai Migrációs Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél bármelyik kárpátaljai migrációs hivatalban igényelhető, függetlenül a kérelmező bejelentett vagy hivatalosan nyilvántartó lakóhelyétől. Ugyanakkor arra is kérik az állampolgárokat, hogy vegyék figyelembe, a hadi állapot idején a személyazonosító és úti okmányok kiállításában késedelmek fordulhatnak elő.
4: У липні на Закарпатті оформили понад 89 тисяч біометричних документів. Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень, адже саме в цей час багато людей вирушають у відпустки, планують закордонні поїздки, навчання або роботу за межами України. У міграційній службі Закарпатської області звертають увагу, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби Закарпатської області, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Разом з цим Громадян просять врахувати, що в умовах воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.
3: Az ukrán gabona és hüvelyes növény export volumene a 2026-2027-es gazdasági év első hónapjában elérte a 2,6 millió tonnát, ami 55%-kal haladja meg az előző szezon azonos időszakának eredményét, közölte az állami vámszolgálat. A kivitelben továbbra is a kukorica és a buza játszotta a legnagyobb szerepet. Buzából több mint 1 millió tonnát exportáltak, ami 42%-os növekedést jelent. A kukorica exportnál a külföldi piacokra szállított mennyiség elérte az 1,2 millió tonnát, ami kétszerese a tavalyi szezon azonos időszakának. Ezzel szemben a liszt export visszaesett. Ukrajna az új gazdasági év első hónapjában mindössze 1700 tonna lisztet exportált, ami 50%-kal kevesebb az előző szezon azonos időszakához viszonyítva.
4: Обсяг експорту українських зернових і зернобобових культур у перший місяць 2026-27 маркетингового року сягнув 2,6 мільйона тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це інформує Державна митна служба. Найбільшу частку в експорті, як і раніше, становили кукурудза та пшениця. Експорт пшениці досяг понад 1 мільйона тонн, що на 42% більше, ніж торік. Тим часом обсяг експорту кукурудзи сягнув 1,1 1,2 мільйона тонн, що вдвічі перевищує показники за аналогічний період минулого маркетингового року. Водночас експорт борошна скоротився. Україна експортувала лише 1,7 тисяч тонн борошна, що на 50% менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
3: Az Ukrzaliznica 30%-kal megemelte a vasúti teherszállítás tarifáit, közölte a vállalat sajtószolgálata. Az új szabályozás nem csak a teherszállítási díjak 30%-os indexálását írja elő, hanem egységesíti az üres vasúti kocsik szállításának tarifáit is. Korábban ezek a díjak attól függtek, hogy az adott vagonban korábban milyen árut szállítottak. Jó lehet, ennek nem volt közvetlen kapcsolata a szállítás tényleges költségeivel. Az Ukrzaliznica emlékeztetett arra, hogy a teherszállítási tarifák legutóbb 2022-ben módosították. A vállalat azt is közölte, hogy a tarifák emelésének második szakasza 2027. január 1-én lép életbe, amikor további 15%-kal nőnek majd a teherszállítási díjak.
4: Укрзалізниця підвищила тарифи на вантажні залізничні перевезення на 30%. Про це повідомила прес-служба компанії. Нові правила передбачають не лише індексацію тарифів на вантажні перевезення на 30%, а й уніфікацію вартості перевезення порожніх вагонів. Раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж перевозився у вагоні до цього, хоча це не мало безпосереднього зв'язку з фактичними витратами на транспортування. В Укрзалізниці нагадали, що востаннє тарифи на вантажні перевезення переглядалися у 2022 році. Також у компанії повідомили, що другий етап підвищення тарифів набуде чинності із 1 січня 2027 року. Тоді вартість вантажних залізничних перевезень зросте ще на 15%.
3: A hőség nem csak az emberek közérzetére van hatással, hanem a közlekedés biztonságát is befolyásolja. Amikor árnyékban a hőmérő higanyszála meghaladja a 30 fokot, nyáron az aszfalt hőmérséklete könnyen elérheti, vagy meghaladhatja az 50 fokot is. A magas hőmérséklet miatt a felforrósodott útburkolat és a túlmelegedett gumiabroncsok megnövelhetik a jármű fékútját, mivel a gumiabroncs anyaga felpuhulhat és elveszítheti az optimális tapadását az úttal. A közlekedési szakemberek azt javasolják a sofőröknek, hogy a forró napokon tartsanak nagyobb követési távolságot, kerüljék a hirtelen manővereket, valamint időben és fokozatosan fékezzenek.
4: Спека впливає не лише на самопочуття людей, а й на безпеку дорожнього руху. Коли стовпчик термометра в тіні проходить позначку плюс 30, температура асфальту влітку легко переступає поріг плюс 50 градусів. Через високу температуру гарячі асфальти, перегріті шини, збільшується гальмівний шлях автомобіля, адже гума розм'якшується і втрачає оптимальне щеплення з дорогою. Водіям у спекотні дні рекомендується дотримуватися більшої дистанції до транспортних засобів попереду, уникати різких маневрів, а також гальмувати плавно і завчасно.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai nap folyamán derült napos idő várható. A következő órákban a hőmérséklet 33 fokig emelkedik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig várhatóan 37 fok körül alakul. A hőségben célszerű a cukros italokat kerülni és előnybe részesíteni a vizet.
4: Протягом дня погода буде ясною. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 33 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 37. У сильну спеку подбайте про підтримку водного балансу організму. Краще надати перевагу воді без газу та не солодким напоям.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnaj ювелірна фабрикában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt.

0: Árma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Bereg 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart, jelenléti formában, Bereg 100-ban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus augusztus 15-e között lehet, további információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy 12 óráig szünetel a vízellátás a vízvezeték meghibásodás miatt a következő utcákban. Fabricsnál, Tinódi, Garanyi József, valamint a környező utcákban.
3: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проривом водопроводу тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Фабрична частково, Тіноді, Йосипа Гарані та на прилеглих вулицях. Водопостачання буде відновлено орієнтовно о 13-й за київським часом.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
3: Радіослухачам вітання сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
2: Jelenleg több mint 3700 betöltetlen álláshely van Kárpátalján, miközben hivatalosan mindössze 1382 regisztrált munkanélküli szerepel a nyilvántartásban. Ez azt jelenti, hogy az állásajánlatok száma több mint 2,5-szerese a regisztrált álláskeresők számának. A Kárpátalján A megyei foglalkoztatási szolgálat tájékoztatása szerint jelenleg a tehergépkocsi vezetőkből van a legnagyobb hiány, különösen C és CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrökre van szükség. Emellett folyamatosan keresnek varrónőket, szabászokat, eladókat, pénztárosokat, adminisztrátorokat, szakácsokat, cukrászokat és pincéreket is, közölte a Város Hírportál.
3: На Закарпатті нині відкрито понад 3700 вакансій, тоді як офіційний статус безробітнього мають лише 1382 людини. Тобто пропозиції роботи майже у понад 2,5 рази більше, ніж зареєстрованих шукачів роботи. Як повідомили у Закарпатській обласній службі зайнятості, найбільше роботодавці на Закарпатті сьогодні потребують водіїв вантажного транспорту, особливо категорії С та СЕ. Також активно шукають швачок і закрійників, продавців, касирів, адміністраторів, кухарів, кондитерів та офіційних. Про це інформує видання «Варош».
2: Júliusban több mint 89 ezer biometrikus okmányt állítottak ki Kárpátalján. A nyári időszak hagyományosan a kérelmek számának növekedésével jár, hiszen ilyenkor sokan készülnek szabadságra, külföldi utazásra, tanulmányokra vagy munkavállalásra Ukrajnán kívül. A Kárpátaljai Migrációs Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél bármelyik kárpátaljai migrációs hivatalban igényelhető, függetlenül a kérelmező bejelentett vagy hivatalosan nyilvántartott lakóhelyétől. Ugyanakkor arra is kérik az állampolgárokat, hogy vegyék figyelembe, a hadi állapot idején a személyazonosító és úti okmányok kiállításában késedelmek fordulhatnak elő.
3: У липні на Закарпатті оформили понад 89 тисяч біометричних документів. Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень, адже саме в цей час багато людей вирушають у відпустки, планують закордонні поїздки, навчання або роботу за межами України. У міграційній службі Закарпатської області звертають увагу, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби Закарпатської області, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Разом з цим громадян просять врахувати, що в умовах воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.
2: Az ukrán gabona és hüvelyes növény export volumene a 2026-2027-es gazdasági év első hónapjában elérte a 2,6 millió tonnát, ami 55%-kal haladja meg az előző szezon azonos időszakának eredményét, közölte az állami vámszolgálat. A kivitelben továbbra is a kukorica és a buza játszotta a legnagyobb szerepet. Buzából több mint 1 millió tonnát exportáltak, ami 42%-os növekedést jelent. A kukorica exportnál a külföldi piacokra szállított mennyiség elérte az 1,2 millió tonnát, ami kétszerese a tavalyi szezon azonos időszakának. Ezzel szemben a liszt export visszaesett. Ukrajna az új gazdasági év első hónapjában mindössze 1700 tonna lisztet exportált, ami 50%-kal kevesebb az előző szezon azonos időszakához viszonyítva.
3: Обсяг експорту українських зернових і зернобобових культур у перший місяць 2026-27 маркетингового року сягнув 2,6 мільйона тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону. Про це інформує Державна митна служба. Найбільшу частку в експорті, як і раніше, становили кукурудза та пшениця. Експорт пшениці досяг понад 1 мільйона тонн, що на 42% більше, ніж торік. Тим часом обсяг експорту кукурудзи сягнув 1,2 мільйона тонн, що вдвічі перевищує показники за аналогічний період минулого маркетингового року. Водночас експорт борошна скоротився. Україна експортувала лише 1,7 тисяч тонн. тонн борошна, що на 50% менше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.
2: Az Ukrzaliznica 30%-kal megemelte a vasúti teherszállítás tarifáit, közölte a vállalat sajtószolgálata. Az új szabályozás nem csak a teherszállítási díjak 30%-os indexálását írja elő, hanem egységesíti az üres vasúti kocsik szállításának tarifáit is. Korábban ezek a díjak attól függtek, hogy az adott vagonban korábban milyen árut szállítottak. Jó lehet, ennek nem volt közvetlen kapcsolata a szállítás tényleges költségeivel. Az Ukrzaliznica emlékeztetett arra, hogy a teherszállítási tarifák legutóbb 2022-ben módosították. A vállalat azt is közölte, hogy a tarifák emelésének második szakasza 2027. január 1-én lép életbe, amikor további 15%-kal nőnek majd a teherszállítási díjak.
3: Укрзалізниця підвищила тарифи на вантажні залізничні перевезення на 30%. Про це повідомила прес-служба компанії. Нові правила передбачають не лише індексацію тарифів на вантажні перевезення на 30%, а й уніфікацію вартості перевезення порожніх вагонів. Раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж перевозився у вагоні до цього, хоча це не мало безпосереднього зв'язку з фактичними витратами на транспортування. В Укрзалізниці нагадали, що востаннє тарифи на вантажні перевезення переглядалися у 2022 році. Також у компанії повідомили, що другий етап підвищення тарифів набуде чинності з 1 січня 2027 року. Тоді вартість вантажних залізничних перевезень зросте ще на 15%.
2: A hőség nem csak az emberek közérzetére van hatással, hanem a közlekedés biztonságát is befolyásolja. Amikor árnyékban a hőmérő higanyszála meghaladja a 30 fokot, nyáron az aszfalt hőmérséklete könnyen elérheti, vagy meghaladhatja az 50 fokot is. A magas hőmérséklet miatt a felforrósodott útburkolat és a túlmelegedett gumiabroncsok megnövelhetik a jármű fékútját, mivel a gumiabroncs anyaga felpuhulhat és elveszítheti az optimális tapadását az úttal. A közlekedési szakemberek azt javasolják a sofőröknek, hogy a forró napokon tartsanak nagyobb követési távolságot, kerüljék a hirtelen manővereket, valamint időben és fokozatosan fékezzenek.
3: Спека впливає не лише на самопочуття людей, а й на безпеку дорожнього руху. Коли стовпчик термометра в тіні проходить позначку плюс 30, температура асфальту влітку легко переступає поріг плюс 50 градусів. Через високу температуру гарячі асфальти, перегріті шини, збільшується гальмівний шлях автомобіля, адже гума розм'якшується і втрачає оптимальне щеплення з дорогою. Водіям у спекотні дні рекомендується дотримуватися більшої дистанції до транспортних засобів попереду, уникати різких маневрів, а також гальмувати плавно і завчасно.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A mai nap folyamán derült napos idő várható. A következő órákban a hőmérséklet 33 fokig emelkedik, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig várhatóan 37 fok körül alakul. A hőségben célszerű a cukros italokat kerülni és előnybe részesíteni a vizet.
3: Протягом дня погода буде ясною. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 33 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 37. У сильну спеку подбайте про підтримку водного балансу організму. Краще надати перевагу воді без газу та несолодким напоям.
2: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztok a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-Taljai Magyar Egyetemmel együtt működve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpát-Talján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető. Munkanapokon 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahodjina font Genius Úszpiu Práci Zuhorskő Federáció Hang Bolota Zakarpácském Uhorském Universitetom imeni Ferenca Rákóczi II. U 2026-27 начальном році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Центр розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах гандбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному вигляді до 10 серпня. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Ungvár adott otthont az országos veterán sportversenynek. A megmérettetésen veteránok, katonák és a rendvédelmi szervek képviselői vettek részt, akik fekvenyomásban, kettlebell szakításban, airbike-on és invastrong, mozgássérült strongman kategóriában mérték össze erejüket. A bajnokság célja a fizikai és pszichológiai rehabilitáció, valamint a szolgálat utáni társadalmi adaptációjának a támogatása. A megnyitón Vasil Virasztyuk, az Ukrán Strongman Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a sportolókat. Ужгород прийняв всеукраїнський турнір для ветеранів війни сильні України. Учасниками стали ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які змагалися у жимі лежачі, ривку-гирі, ербайку та інвастронгу. Мета турніру – підтримати фізичну і психологічну реабілітацію захисників та їхню соціальну адаптацію після служби. На відкритті спортсменів привітав почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Kárpát-Alján új modellt indítanak a lendő olimpikonok felkészítésére. A milánói és Cortina d'Ampezzói téli olimpia eredményeinek elemzése után úgy döntöttek, hogy nem várnak a következő ciklusra, hanem már most egyéni feltételeket teremtenek a helyi sportolók számára. A megyei tanácsban zárt stratégiai egyeztetést tartottak Andriy Seketa, a tanács megbízott vezetője irányításával. A fő cél az volt, hogy a megyei költségvetés, a Nemzeti Olimpiai Bizottság és az oktatási intézmények erőforrásait összehangolják, és ezzel biztosítsák a kárpát-taljai sportolók bekerülését a nemzeti válogatottba. Seketa kiemelte, a támogatásnak célzottan és rendszerben kell működnie, a felszereléstől a felkészülési edzőtáborokig. A kárpát-taljai olimpiai stáb tagjai Miroslav Cserbej, az Olimpiai Bizottság kárpát-taljai képviseletének vezetője, Oleh Murtázin, az Olimpiai Felkészülési Központ igazgatója, valamint Mariana Marusinez és Viktor Savinov. На Закарпатті запускають нову модель підготовки майбутніх олімпійців. Після аналізу результатів зимових ігор у Мілані та Кортіна Дампедзо в області вирішили не чекати наступного циклу, а створити індивідуальні умови для спортсменів уже зараз. В обласній раді відбулася закрита стратегічна нарада під керівництвом виконувача повноважень очільника ради Андрія Шакети. Головна мета – об'єднати ресурси бюджету Національного олімпійського комітету та освітніх установ, щоб закарпатські атлети гарантовано потрапили до складу збірної України. Та наголосив на необхідності точкової та системної підтримки від оснащення до тренувальних зборів. До Олімпійського штабу Закарпаття увійшли Мирослав Щербей, Олег Муртазін, а також Мар'яна Марусинець і Віктор Савінов. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
4: Хочеш декоративних рибок?
3: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
4: Та ну, такого не буває?
3: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
5: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
6: 10 halakat szeretnél?
5: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
6: Ugyan, ilyen nincs.
5: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
6: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
5: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
11: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
13: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
14: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
15: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
16: Рекламу «Холлюнбек».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сімейський. Ugyanaz a havidíj.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч.

0: гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
1: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
3: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Éjszakától egészen reggelig Ukrajna 6 megyéjét érték orosz támadások. Szumiban az orosz irányított légibombák becsapódása következtében 3 ember meghalt, és több lakóház megrongálódott. A Herszon megye elleni támadásokban 2 ember életét vesztette, további 18 civil pedig megsérült. Lakóépületek és infrastrukturális létesítmények is károsodtak. Az orosz erők Harkiv városát és a környező térség 18 települését is támadták. Egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek. Mikolaiban az éjszakai támadás következtében egy 89 éves nő életét vesztette, további 7 ember megsérült. Lakóházakban is keletkeztek károk. Odessa megyében egy déli régióban található polgári infrastruktúrát ért csapás következtében 2 ember sérült meg, közölte a korrespondent.net.
5: Зночі і до ранку під російськими атаками перебували 6 областей України. У Сумах через удари російських керованих авіабомб загинули 3 людей. Пошкоджені житлові будинки. На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули 2 людей, ще 18 мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також російські війська атакували Харків та 18 населених пунктів області. Загинула 1 людина, ще кілька людей отримали поранення. У Миколаєві внаслідок нічної атаки загинула 89-річна жінка, ще 7 людей постраждали. Є пошкодження житлових будинків. На Одещині через удар по цивільній інфраструктурі на півдні області постраждали 2 людей, пише кореспондент.net.
4: A 2026. július 27-i vihar által okozott károk felmérésének eddigi adatai alapján Jánosi, Oroszi, Bene és Kigyós településeken 9 lakóház teljesen megrongálódott, 22 lakóház súlyos károkat szenvedett, 173 lakóházban kisebb károk keletkeztek. Ma reggelig az alábbi számú kérelem érkezett a kárfelmérés elvégzésére. Jánosi 56, Oroszi 54, Bene 47, Kigyós 1, Berek 104. A kárfelmérés iránti kérelmeket ma 17 óráig lehet benyújtani. Akik ezt még nem tették meg, forduljanak a településük előjárójához, Vince István alpolgármesterhez a 050 882 57 79-es telefonszámon, vagy Horváth László alpolgármesterhez a 050 501 00 99-es telefonszámon. A polgármester kéri tovább azokat a gazdálkodókat, mezőgazdasági vállalkozásokat és egyéni termelőket, akiknél a vihar kárt okozott, hogy a károk rögzítése érdekében szintén jelentkezzenek településük előjárójánál vagy a fenti telefonszámok egyikén, közölte a Berekszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: За останніми даними, внаслідок буревію, що пронісся Берегівщиною 27 липня, у селах Яноші, Оросієво, Бене та Кідьош 9 будинків повністю пошкоджено. 22 будинки зазнали значних пошкоджень. Ще 173 будинки мають незначні пошкодження. Станом на ранок для проведення обстеження надійшло з села Яноші 56 заяв. З села Оросієво 54 заяви, з села Бене 47, села Кідьош 1 заява, з міста Берегове 4 заяви. Прийом заяв для проведення обстеження триватиме до 18-ї години сьогоднішнього дня. Якщо ви ще не подали заяву, необхідно звернутися до старости свого старостинського округу або заступника міського голови Степана Вінце за телефоном 0500 882 57 79 або заступника міського голови Василя Горвата за номером телефону 050 500 0099. Про це проінформував голова Берегівської громади Золотан Бабяк на сторінці у Фейсбук. Також він попросив фермерів, сільськогосподарські підприємства та одноосібних господарів, які зазнали збитків внаслідок буревію, звернутися до старост або за вказаними телефонами для фіксації пошкоджень.
4: A nagyszülősi rendőrök őrizetbe vettek két helyi lakost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kirabolták 46 éves szomszédjukat, közölte a kárpátaljai rendőrség. A sértettet a mezőn támadta meg egy férfi és egy nő. A földre lökték, lefogták, majd elvették táskájából a 9000 hrivnyát és elmenekültek. A nyomozás során a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőket, egy 19 éves férfit és egy 37 éves nőt, akik a sértett szomszédai és korábban már követtek el, vagy elleni bűncselekményeket. A gyanúsítottakat őrizetbe vették. A házkutatás során az ellopott pénz egy részét megtalálták, a fennmaradó összeget a gyanúsítottak elmondása szerint már elköltötték. Hadi állapot idején elkövetett rablásért 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
5: Виноградівські поліцейські затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у пограбуванні 46-річного сусіда. Про це повідомили в поліції Закарпатської області. За даними слідства, на потерпілого напали в полі чоловік і жінка. Вони повалили його на землю, утримуючи силою, після чого викрали з його сумки 9 тисяч гривень та втекли. У ході розслідування правоохоронці встановили ймовірних нападників. Ними виявилися 19-річний чоловік та 37-річна жінка. Сусіди потерпілого, які раніше вже притягувалися до відповідальності за майнові злочини. Підозрюваних затримали. Під час обшуку поліцейські вилучили частину викрадених коштів. Решту грошей, за словами затриманих, вони вже витратили. За скоєння такого злочину в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
4: Ismeretlen személy több síremléket is megrongált Csongoron a helyi temetőben, súlyosan megsértve az elhunytak emlékét és a hozzátartozók kegyeleti jogait, közölte a Nagydobronyi Kistérség a Facebook oldalán tegnap. A rongálás jelentős károkat okozott és mély felháborodást váltott ki a helyi közösségben. Az ügyben megtették a szükséges feljelentést, amelyet követően a rendőrség gyors reagálású egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett, megkezdte az intézkedést, majd sikeresen elfogta az elkövetőt.
5: Пошкодила кілька надгробків на кладовищі в селі Чомонин, грубо порушивши пам'ять про померлих та права їхніх родичів на вшанування пам'яті. Про це вчора повідомила Великодобринська територіальна громада на сторінці у Фейсбук. Внаслідок акту вандалізму було завдано значних матеріальних збитків, а також він викликав глибоке обурення серед місцевих жителів. За фактом події було подано відповідну заяву до правоохоронних органів. Після цього на місце оперативно прибула група швидкого реагування, яка розпочала необхідні слідчі дії та невдовзі затримала підозрюваного.
4: Újabb európai ország küzd nagyméretű erdőtűzzel. Hollandiában továbbra is jelentős erdőtűz pusztít a Limburg tartományban található természetvédelmi területen, Ostrum település közelében a német határtól nem messze. A tűz, amely tegnap tört ki, már mintegy 100 hektárnyi erdőterületet érintett. A lángok megfékezésén körülbelül 300 tűzoltó és mentő dolgozik, emellett légijárműveket is bevetnek. A tűz gyors terjedésének okaként a száraz időjárást és az aszályt említik, amelyek különösen veszélyes körülményeket teremtenek az erdős területeken, közölte a korrespondent.net.
5: Ще одна європейська країна потерпає від масштабних лісових пожеж. У Нідерландах триває масштабна лісова пожежа в природному заповіднику провінції Лімбург поблизу села Оострум, неподалік кордону з Німеччиною. Вогонь, який спалахнув вчора, уже охопив близько сотні гектарів лісу. До ліквідації пожежі залучили близько 300 рятувальників, також використовують авіацію. Причиною швидкого поширення вогню називають суху погоду та посуху, які створюють особливо небезпечні умови для лісових територій. Повідомляється на сайті korrespondent.net.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A nap további részében is marad a kánikula. Napközben a hőmérséklet maximuma akár a 37 fokot is elérheti, estére pedig csak 31 fok körüli értékre mérséklődik. A szakemberek azt javasolják, hogy a nagy melegben árnyékoljuk a lakást, napközben tartsuk zárva az ablakokat és húzzuk be a sötétítőket.
5: Протягом решти дня також збережиться спекотна погода. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 37 градусів, а ввечері знизиться приблизно до плюс 31. Фахівці рекомендують у період сильної спеки затінювати приміщення, вдень тримати вікна зачиненими, закривати штори та жалюзі, а в прохолодніші ранкові і вечірні години провітрювати приміщення.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належать оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим кредитом, тобто частину суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески, тобто за договорами довгострокового страхування, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом, недержавним пенсійним фондом. Також витрати на допоміжні репродуктивні технології. Оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Також оплата державних послуг, вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням, включаючи сплату державного мита. Витрати на будівництво або придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньопереміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні, здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість з таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
5: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 9.

0: Nyitván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egánsz.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum, a szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
1: Обов'язкові твори і щодосі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
2: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
0: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas, vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
6: Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7.
7: Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.
12: Sziasztok, Répási Eszter vagyok. Ez pedig a Nyári Mix. Kárpátalja, ahol minden hétvégére jut egy kaland. Ha ezen a nyáron kirándulni vagy pihenni szeretnél, nem feltétlenül kell messzire utaznod. Kárpátalja tele van olyan helyekkel, amelyeket érdemes felfedezned. Tudtad, hogy évről évre folyamatosan egyre több turista érkezik vidékünkre? Úgy tűnik, egyre többen fedezik fel, hogy a nyaraláshoz nem mindig kell messzire utazni. Ha a hegyekre és friss levegőre vágysz, irány a Vereckei hágó, a Szinyevéri tó, a Sipot vízesés vagy a Borzsa havasok. Egy jó túra, gyönyörű panoráma, és garantáltan kiszakadsz egy kicsit a szürke hétköznapokból. Ha inkább pihennél, jöhetnek a termálvizes fürdők, Beregszász, Kaszony vagy Polena környékén. Egy kis meleg víz, egy finom ebéd, és már is úgy érzed, mint a szabadságon lennél. történelemre is látni

0: Jókra vágysz? Akkor keresd fel a Munkácsi vagy az Ungvári várat, a Nevickei várat, vagy sétálj egyet Ungvár hangulatos utcáin. A legjobb pedig az egészben, hogy Kárpátalja sok csodája, akár egyetlen nap alatt is felfedezhető. Nem kell mindig repülőre ülni, néha elég beülni az autóba, felvenni a túracipőt és elindulni. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást és sok élményt kívánok! Fedezd fel Kárpátalja szépségeit!
1: Літній мікс із вами Іштван Антал. Закарпаття, де на кожні вихідні знайдеться нова пригода. Якщо цього літа ти хочеш подорожувати або відпочити, не обов'язково їхати далеко. Закарпаття сповнене місць, які варто відкрити для себе. Чи знав ти, що з року в рік до нашого краю приїжджає дедалі більше туристів? Схоже, все більше людей відкривають для себе, що для гарного відпочинку не завжди потрібно їхати далеко. Якщо ти мрієш про гори та свіже повітря, вирушай на Верезький перевал, водоспаду Шипіт або Боржавських полонин. Хороша прогулянка, неймовірні краєвиди, і ти гарантовано хоча б ненадовго відпочинеш від повсякденних турбот. Якщо ж хочеться просто відпочити, на тебе чекають термальні басейни в околицях Берегова, Косина чи Поляни. Трохи теплої води, смачний обід, і ти вже відчуваєш себе у справжній відпустці. Цікавишся історією та пам'ятками? Тоді відвідай Мукачівський або Ужгородський замок, Невицький замок чи просто прогуляйся атмосферними вулицями Ужгорода. А найкраще те, що багато визначних місць Закарпаття можна відвідати навіть за один день. Іноді достатньо сісти в автомобіль, взути туристичні черевики та вирушити в дорогу. Це був літній мікс. Бажаємо гарних мандрівок, яскравих вражень і приємного відкриття краси Закарпаття.

0: 13 óra. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Éjszakától egészen reggelig Ukrajna 6 megyéjét érték orosz támadások. Szumiban az orosz irányított légibombák becsapódása következtében 3 ember meghalt, és több lakóház megrongálódott. A Herszon megye elleni támadásokban 2 ember életét vesztette, további 18 civil pedig megsérült. Lakóépületek és infrastrukturális létesítmények is károsodtak. Az orosz erők Harkiv városát és a környező térség 18 települését is támadták. Egy ember meghalt, többen pedig megsebesültek. Mikolaiban az éjszakai támadás következtében egy 89 éves nő életét vesztette, további 7 ember megsérült. Lakóházakban is keletkeztek károk. Odessa megyében egy déli régióban található polgári infrastruktúrát ért csapás következtében 2 ember sérült meg, közölte a korrespondent.net.
4: Зночі і до ранку під російськими атаками перебували 6 областей України. У Сумах через удари російських керованих авіабомб загинули 3 людей. Пошкоджені житлові будинки. На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули 2 людей, ще 18 мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також російські війська атакували Харків та 18 населених пунктів області. Загинула 1 людина, ще кілька людей отримали поранення. У Миколаєві внаслідок нічної атаки загинула 89-річна жінка, ще 7 людей постраждали. Є пошкодження житлових будинків. На Одещині через удар по цивільній інфраструктурі на півдні області постраждали 2 людей, пише кореспондент.net.
3: A 2026. július 27-i vihar által okozott károk felmérésének eddigi adatai alapján Jánosi, Oroszi, Bene és Kigyós településeken 9 lakóház teljesen megrongálódott, 22 lakóház súlyos károkat szenvedett, 173 lakóházban kisebb károk keletkeztek. Ma reggelig az alábbi számú kérelem érkezett a kárfelmérés elvégzésére. Jánosi 56, Oroszi 54, Bene 47, Kigyós 1, Berek 104. A kárfelmérés iránti kérelmeket ma 17 óráig lehet benyújtani. Akik ezt még nem tették meg, forduljanak a településük előjárójához, Vince István alpolgármesterhez a 050 882 57 79-es telefonszámon, vagy Horváth László alpolgármesterhez a 050 501 00 99-es telefonszámon. A polgármester kéri tovább azokat a gazdálkodókat, mezőgazdasági vállalkozásokat és egyéni termelőket, akiknél a vihar kárt okozott, hogy a károk rögzítése érdekében szintén jelentkezzenek településük előjárójánál vagy a fenti telefonszámok egyikén, közölte a Berekszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: За останніми даними, внаслідок буревію, що пронісся Берегівщиною 27 липня, у селах Яноші, Оросієво, Бене та Кідьош 9 будинків повністю пошкоджено. 22 будинки зазнали значних пошкоджень, ще 173 будинки мають незначні пошкодження. Станом на ранок для проведення обстеження надійшло з села Яноші 56 заяв, з села Оросієво 54 заяви, з села Бене 47, села Кідьош 1 заява, з міста Берегове 4 заяви. Прийом заяв для проведення обстеження триватиме до 18-ї години сьогоднішнього дня. Якщо ви ще не подали заяву, необхідно звернутися до старости свого старостинського округу або заступника міського голови Степана Вінце за телефоном 0500 882 57 79 або заступника міського голови Василя Горвата за номером телефону 050 500 1-00-99. Про це проінформував голова Берегівської громади Золтан Бабяк на сторінці у Фейсбук. Також він попросив фермерів, сільськогосподарські підприємства та одноосібних господарів, які зазнали збитків внаслідок буревію, звернутися до старост або за вказаними телефонами для фіксації пошкоджень.
3: A nagyszülősi rendőrök őrizetbe vettek 2 helyi lakost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kirabolták 46 éves szomszédjukat, közölte a kárpátaljai rendőrség. A sértettet a mezőn támadta meg egy férfi és egy nő. A földre lökték, lefogták, majd elvették táskájából a 9000 hrivnyát és elmenekültek. A nyomozás során a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőket, egy 19 éves férfit és egy 37 éves nőt, akik a sértett szomszédai és korábban már követtek el, vagy vagyon elleni bűncselekményeket. A gyanúsítottakat őrizetbe vették. A házkutatás során az ellopott pénz egy részét megtalálták, a fennmaradó összeget a gyanúsítottak elmondása szerint már elköltötték. Hadi állapot idején elkövetett rablásért 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
4: Виноградівські поліцейські затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у пограбуванні 46-річного сусіда. Про це повідомили в поліції Закарпатської області. За даними слідства, на потерпілого напали в полі чоловік і жінка. Вони повалили його на землю, утримуючи силою, після чого викрали з його сумки 9 тисяч гривень та втекли. У ході розслідування правоохоронці встановили ймовірних нападників. Ними виявилися 19-річний чоловік та 37-річна жінка. Сусіди потерпілого, які раніше вже притягувалися до відповідальності за майнові злочини. Підозрюваних затримали. Під час обшуку поліцейські вилучили частину викрадених коштів. Решту грошей, за словами затриманих, вони вже витратили. За скоєння такого злочину в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
3: Ismeretlen személy több síremléket is megrongált Csongoron a helyi temetőben, súlyosan megsértve az elhunytak emlékét és a hozzátartozók kegyeleti jogait, közölte a Nagydobronyi Kistérség a Facebook oldalán tegnap. A rongálás jelentős károkat okozott és mély felháborodást váltott ki a helyi közösségben. Az ügyben megtették a szükséges feljelentést, amelyet követően a rendőrség gyors reagálású egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett, megkezdte az intézkedést, majd sikeresen elfogta az elkövetőt.
4: Пошкодила кілька надгробків на кладовищі в селі Чомунин, грубо порушивши пам'ять про померлих та права їхніх родичів на вшанування пам'яті. Про це вчора повідомила Великодобринська територіальна громада на сторінці у Фейсбук. Внаслідок акту вандалізму було завдано значних матеріальних збитків, а також він викликав глибоке обурення серед місцевих жителів. За фактом події було подано відповідну заяву до правоохоронних органів. Після цього на місце оперативно прибула група швидкого реагування, яка розпочала необхідні слідчі дії та невдовзі затримала підозрюваного.
3: Újabb európai ország küzd nagyméretű erdőtűzzel. Hollandiában továbbra is jelentős erdőtűz pusztít a Limburg tartományban található természetvédelmi területen, Ostrum település közelében a német határtól nem messze. A tűz, amely tegnap tört ki, már mintegy 100 hektárnyi erdőterületet érintett. A lángok megfékezésén körülbelül 300 tűzoltó és mentő dolgozik, emellett légijárműveket is bevetnek. A tűz gyors terjedésének okaként a száraz időjárást és az aszályt említik, amelyek különösen veszélyes körülményeket teremtenek az erdős területeken, közölte a korrespondent.net.
4: Ще одна європейська країна потерпає від масштабних лісових пожеж. У Нідерландах триває масштабна лісова пожежа в природному заповіднику провінції Лімбург поблизу села Оострум, неподалік кордону з Німеччиною. Вогонь, який спалахнув вчора, уже охопив близько сотні гектарів лісу. До ліквідації пожежі залучили близько 300 рятувальників, також використовують авіацію. Причиною швидкого поширення вогню називають суху погоду та посуху, які створюють особливо небезпечні умови для лісових територій. Повідомляється на сайті korrespondent.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is marad a kánikula. Napközben a hőmérséklet maximuma akár a 37 fokot is elérheti, estére pedig csak 31 fok körüli értékre mérséklődik. A szakemberek azt javasolják, hogy a nagy melegben árnyékoljuk a lakást, napközben tartsuk zárva az ablakokat és húzzuk be a sötétítőket.
4: Протягом решти дня також збережиться спекотна погода. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 37 градусів, а ввечері знизиться приблизно до плюс 31. Фахівці рекомендують у період сильної спеки затінювати приміщення, вдень тримати вікна зачиненими, закривати штори та жалюзі, а в прохолодніші ранкові і вечірні години провітрювати приміщення.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat, Vitányára Gyoszlókacsám. A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-taljai Magyar Egyetemmel együtt működve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpát-talján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető. Munkanapokon 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahogyina.genius úspiupráci Zuhorskő Federáció hang bolota Zakarpátskem Uhorskim Universitetom imeni Ferenca Rákóczi II. U 2026-27 navčalnom roci prodoužuje programu pitremke talanovitoj molodi v haluzi handbolu na Zakarpatti. Центр розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах handbolnoj майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному вигляді до 10 серпня. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Ungvár adott otthont az országos veterán sportversenynek. A megmérettetésen veteránok, katonák és a rendvédelmi szervek képviselői vettek részt, akik fekvenyomásban, kettlebell szakításban, airbike-on és Inva Strong mozgássérült strongman kategóriában mérték összerejüket. A bajnokság célja a fizikai és pszichológiai rehabilitáció, valamint a szolgálat utáni társadalmi adaptációjának a támogatása. A megnyitón Vasil Virasztyuk, az Ukrán Strongman Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a sportolókat. Ужгород прийняв всеукраїнський турнір для ветеранів війни сильні України. Учасниками стали ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які змагалися у жимі лежачі, ривку гирі, ербайку та інвастронгу. Мета турніру – підтримати фізичну і психологічну реабілітацію захисників та їхню соціальну адаптацію після служби. На відкритті спортсменів привітав почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Kárpátalján új modellt indítanak a leendő olimpikonok felkészítésére. A milánói és Cortina d'Ampezzo-i téli olimpia eredményeinek elemzése után úgy döntöttek, hogy nem várnak a következő ciklusra, hanem már most egyéni feltételeket teremtenek a helyi sportolók számára. A megyei tanácsban zárt stratégiai egyeztetést tartottak Andrii Seketa, a tanács megbízott vezetője irányításával. A fő cél az volt, hogy a megyei költségvetés, a Nemzeti Olimpiai Bizottság és az oktatási intézmények erőforrásait összehangolják, és ezzel biztosítsák a kárpátaljai sportolók bekerülését a nemzeti válogatottba. Seketa kiemelte, a támogatásnak célzottan és rendszerben kell működnie, a felszereléstől a felkészülési edzőtáborokig. A kárpátaljai olimpiai stáb tagjai Miroslav Cserbej, az Olimpiai Bizottság kárpátaljai képviseletének vezetője, Oleh Murtázin, az Olimpiai Felkészülési Központ igazgatója, valamint Mariana Marusinez és Viktor Savinov. На Закарпатті запускають нову модель підготовки майбутніх олімпійців. Після аналізу результатів зимових ігор у Мілані та Кортіна Дампедзо в області вирішили не чекати наступного циклу, а створити індивідуальні умови для спортсменів уже зараз. В обласній раді відбулася закрита стратегічна нарада під керівництвом виконувача повноважень очільника ради Андрія Шакети. Головна мета – об'єднати ресурси бюджету Національного олімпійського комітету та освітніх установ, щоб закарпатські атлети гарантовано потрапили до складу збірної України. Шакета наголосив на необхідності точкової та системної підтримки від оснащення до тренувальних зборів. До Олімпійського штабу Закарпаття увійшли Мирослав Щербей, Олег Муртазін, а також Мар'яна Марусинець і Віктор Савінов. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
6: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі» зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
11: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
13: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
16: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
2: Reklámot hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
0: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol

0: від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79 79.
1: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
0: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-7. 69-09.
1: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszáz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Újabb lakossági fogadóóra tartott Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere, melynek során 24 kérelmet vizsgáltak át. Külön figyelmet fordítanak a nagymuzsai lakosok kollektív beadványára, amely a központi vízellátás kérdését érintette. A problémát a városi tanács már 2025 tavaszán is vizsgálta. Az akkori felmérés során a lakosság többsége arról számolt be, hogy saját kutakból biztos a vízellátását, ezért akkor nem tartották szükségesnek a központi rendszer kiépítését. Azóta azonban változott a helyzet, a talajvízszint csökkenése miatt több háztartás kutya részben vagy teljesen kiszáradt. Emiatt a központi vízellátás kiépítésének kérdése ismét időszerűvé vált. Megállapodtak abban, hogy a kérdést újból megvizsgálják, felmérik a lakosság aktuális igényeit, elvégzik a szükséges egyeztetéseket és meghatározzák a projekt megvalósításának lehetőségeit. Közölt та Берегсанський кіштєрський полгармештере Фейсбук Ольдалан.
4: Голова Берегівської громади провів черговий особистий прийом громадян. Під час зустрічі розглянув 24 звернення. Окрему увагу приділили колективному зверненню мешканців села Мужієво щодо централізованого водопостачання. Це питання вже порушувалося міською радою весною 2025 року. Під час попереднього опитування більшість жителів зазначили, що користуються водою з власних колодязів, тому потреби у централізованому водопостачанні не вбачали. Однак сьогодні ситуація змінилася. Через зниження рівня ґрунтових вод у частини мешканців колодязі майже або повністю пересохли. Саме тому питання централізованого водопостачання знову стало актуальним. Було прийнято рішення повторно опрацювати це питання, ще раз вивчити потребу жителів, провести необхідні консультації та визначити перспективи реалізації проєкту, повідомив голова Берегівської громади на сторінці у Фейсбук.
3: A Beregszászi járásban folytatódik a Tisza-Szirma-Fancsika közötti közút átfogó felújítása. A munkálatok egyszerre több szakaszon zajlanak, egyes helyeken már az új aszfalt burkolatot fektetik le, máshol az útalapot készítik elő, valamint kialakítják és megerősítik az útpatkákat. Ez az útszakasz kiemelt jelentőségű a helyi lakosok számára, hiszen biztosítja a mindennapi közlekedést Tisza-Szirma-Fancsika és a közösség más települései között. A kivitelezők arra kérik a járművezetőket, hogy a felújítási munkálatokkal érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közútkezelő szolgálat.
4: У Берегівському районі продовжують комплексне відновлення автомобільної дороги Дротинці-Фанчиково. Роботи виконують одночасно на кількох ділянках. На одних уже укладають нове асфальтобетонне покриття, на інших проводять підготовку дорожньої основи, облаштовують і зміцнюють узбіччя. Для місцевих мешканців цей напрямок має важливе значення, адже забезпечує щоденне сполучення між Дротинцями, Фанчиковим та іншими населеними пунктами громади. Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення ремонтних робіт та дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків, повідомляє служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: A nagyszülősi térségben egy 31 éves nő és 9 éves gyermeke menet közben kiugrott egy vonatból. Mindkettőjüket kórházba szállították. A Kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre érkező mentők a nőnél agyrázkódást és fejsérülést, a kisfiúnál pedig felületi fejsérülést állapítottak meg. A sérülteket kórházba szállították. Az esetről értesítették a rendőrséget is, amely vizsgálja a történtek körülményeit. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy rendkívül veszélyes mozgó vonatból lesz szállni vagy kiugrani, mivel ez súlyos sérülésekhez, akár halálos balesethez is vezethet. A szerelvényt csak annak teljes megállása után szabad elhagyni.
4: На Виноградівщині жінка з дитиною вистрибнули з поїзда під час руху, обох госпіталізували. Згідно повідомлення Закарпатської станції екстреної медичної допомоги по прибуттю на місце надзвичайної події, у 31-річної жінки медики діагностували струс головного мозку та рану потиличної ділянки, у 9-річного хлопчика – поверхневу травму голови. Обох постраждалих госпіталізували. Про подію повідомили працівників поліції, які встановлюють усі обставини інциденту. Залишати поїзд під час його руху вкрай небезпечно. Такі дії можуть призвести до тяжких травм або навіть коштувати життя. Виходити з вагона можна лише після повної зупинки поїзда, наголошується у повідомленні.
3: A rendkívüli hőség miatt éjjel-nappali felügyelet alá helyezik a Kárpátok erdeit. Az előrejelzések szerint az extrém meleg augusztus 6-án tetőzik, amikor egyes helyeken a hőmérséklet elérheti a 40 fokot. A tartós szárazság és a rendkívüli magas erdőtűzveszély miatt az Ukrajna erdői állami vállalat kárpáti kirendeltségének erdészei fokozott járőrözésre térnek át. Figyelembe véve több európai ország szomorú tapasztalatait, ahol a hasonló időjárási viszonyok miatt hatalmas erdőtüzek több száz hektárnyi területet pusztítottak el, Ukrajnában megelőző intézkedéseket vezettek be. Az erdőterületek megfigyelése a nap 24 órájában a hét minden napján zajlik. A szakemberek hangsúlyozzák, a forró és szeles időben már egy eldobott csík, egy szikra vagy egy nem megfelelően eloltott tábortűz is percek alatt súlyos erdőtüzet okozhat.
4: Через екстремальну спеку карпатські ліси беруть під цілодобову охорону. Пік аномальних температур прогнозують на 6 серпня. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть позначки плюс 40. У зв'язку з тривалою посухою та екстремальним рівнем пожежної небезпеки, лісівники карпатської філії ДП «Ліси України» переходять на посилений режим патрулювання. Враховуючи сумний досвід країн Європи, де масштабні лісові пожежі нищать сотні гектарів через аналогічну погоду, в Україні вживають превентивних заходів. Моніторинг лісового фонду триває 24/7. У спекотну та вітряну погоду будь-яка недбалість, кинутий недопалок, іскра чи незагашене багаття може призвести до масштабної катастрофи за лічені хвилини, наголошують фахівці.
3: Az Alpok alatt 1400 méteres mélységben összekapcsolták a világ leghosszabb vasúti alagútjának két szakaszát. A beszámolók szerint a két egymással szemben haladó munkacsoport néhány centiméteres pontossággal találkozott. Az 55 kilométer hosszú Brenner bázis alagút Észak- és Dél-Európa egyik legfontosabb vasúti összeköttetése lesz. Az alagút az ausztriai Innsbruckot köti majd össze az olaszországi Fortezzával, jelentősen lerövidítve az utazási időt, valamint lehetővé téve, hogy a teherforgalom egy része a közutakról a vasútra kerüljön át. Az építkezés 2015-ben kezdődött, a befejezését 2032-re tervezik. A beruházás értéke megközelítőleg 10,5 milliárd euró, közölte az Unión.hu-a.
4: Під Альпами на глибині 1400 метрів з'єднали частини найдовшого залізничного тунелю світу. Повідомляється, що дві команди, які працювали з різних боків, зійшлися з точністю до кількох сантиметрів. Бреннерський тунель завдовжки 55 кілометрів стане ключовою залізничною магістраллю між Північною та Південною Європою. Він з'єднає Інсбург в Австрії та Фортецу в Італії. Це дозволить значно скоротити час подорожі та перенести частину вантажних перевезень із автомобільних доріг на залізницю. Будівництво розпочалося у 2015 році. Завершити роботи планують у 2032-му. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 10,5 мільярдів євро, пише union.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is marad a kánikula. Napközben a hőmérséklet maximuma akár a 37 fokot is elérheti, estére pedig csak 31 fok körüli értékre mérséklődik. A szakemberek azt javasolják, hogy a nagy melegben árnyékoljuk a lakást, napközben tartsuk zárva az ablakokat és húzzuk be a sötétítőket. Érdemes kerülni a felesleges hőtermelést is a lakásban, például a hosszabb ideig tartó sütést, főzést.
4: Протягом решти дня також збережиться спекотна погода. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 37 градусів, а ввечері знизиться приблизно до плюс 31. Фахівці рекомендують у період сильної спеки затінювати приміщення, вдень тримати вікна зачиненими. Також варто уникати зайвого нагрівання оселі, наприклад, тривалого приготування їжі на плиті чи в духовці.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: beszélgetünk. Mai műsorunkban ismét két fontos területet jártunk körül, a kárpátaljai roma közösségek támogatásának lehetőségeit, valamint a református gyülekezetek gyermek és ifjúsági szolgálatát. Szó esett az Országos Roma Fórumról, a közösségek helyzetéről és a lehetséges együttműködésekről, majd bepillantást nyerhettünk a mezőgecsei vakációs Biblia hét és a konfirmandus táborok életébe is. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott napot kívánunk minden hallgatónak. Áldást, békességet!
1: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
2: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
3: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
4: Műsorunkat a Berekszenszi Református Egyházközség támogatta.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
8: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
7: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975 +3 8068 18 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
0: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
9: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
10: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
11: Erisenye.

0: все в одному місці. Разумовський – магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський – магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове, вулиця Шевченка, 11, село Вари, вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Újabb lakossági fogadóra tartott Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, melynek során 24 kérelmet vizsgáltak át. Külön figyelmet fordítanak a nagymuzsai lakosok kollektív beadványára, amely a központi vízellátás kérdését érintette. A problémát a városi tanács már 2025 tavaszán is vizsgálta. Az akkori felmérés során a lakosság többsége arról számolt be, hogy saját kutakból biztos a vízellátását, ezért akkor nem tartották szükségesnek a központi rendszer kiépítését. Azóta azonban változott a helyzet, a talajvízszint csökkenése miatt több háztartás kutya részben vagy teljesen kiszáradt. Emiatt a központi vízellátás kiépítésének kérdése ismét időszerűvé vált. Megállapodtak abban, hogy a kérdést újból megvizsgálják, felmérik a lakosság aktuális igényeit, elvégzik a szükséges egyeztetéseket és meghatározzák a projekt megvalósításának lehetőségeit. Közölt та Берегсаси кіштеше полгармештере Фейсбук Олдалан.
4: Голова Берегівської громади провів черговий особистий прийом громадян. Під час зустрічі розглянув 24 звернення. Окрему увагу приділили колективному зверненню мешканців села Мужієво щодо централізованого водопостачання. Це питання вже порушувалося міською радою весною 2025 року. Під час попереднього опитування більшість жителів зазначили, що користуються водою з власних колодязів, тому потреби у централізованому водопостачанні не вбачали. Однак сьогодні ситуація змінилася. Через зниження рівня ґрунтових вод у частини мешканців колодязі майже або повністю пересохли. Саме тому питання централізованого водопостачання знову стало актуальним. Було прийнято рішення повторно опрацювати це питання, ще раз вивчити потребу жителів, провести необхідні консультації та визначити перспективи реалізації проєкту, повідомив голова Берегівської громади на сторінці у Фейсбук.
3: A Beregszászi járásban folytatódik a Tisza-Szirma-Fancsika közötti közút átfogó felújítása. A munkálatok egyszerre több szakaszon zajlanak, egyes helyeken már az új aszfalt burkolatot fektetik le, máshol az útalapot készítik elő, valamint kialakítják és megerősítik az útpatkákat. Ez az útszakasz kiemelt jelentőségű a helyi lakosok számára, hiszen biztosítja a mindennapi közlekedést Tisza-Szirma-Fancsika és a közösség más települései között. A kivitelezők arra kérik a járművezetőket, hogy a felújítási munkálatokkal érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek és tartsák be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közútkezelő szolgálat.
4: У Берегівському районі продовжують комплексне відновлення автомобільної дороги Дротинці-Фанчиково. Роботи виконують одночасно на кількох ділянках. На одних уже укладають нове асфальтобетонне покриття, на інших проводять підготовку дорожньої основи, облаштовують і зміцнюють узбіччя. Для місцевих мешканців цей напрямок має важливе значення, адже забезпечує щоденне сполучення між Дротинцями, Фанчиковим та іншими населеними пунктами громади. Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення ремонтних робіт та дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків, повідомляє служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: A nagyszülősi térségben egy 31 éves nő és 9 éves gyermeke menet közben kiugrott egy vonatból. Mindkettőjüket kórházba szállították. A Kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre érkező mentők a nőnél agyrázkódást és fejsérülést, a kisfiúnál pedig felületi fejsérülést állapítottak meg. A sérülteket kórházba szállították. Az esetről értesítették a rendőrséget is, amely vizsgálja a történtek körülményeit. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy rendkívül veszélyes mozgó vonatból leszállni vagy kiugrani, mivel ez súlyos sérülésekhez, akár halálos balesethez is vezethet. A szerelvényt csak annak teljes megállása után szabad elhagyni.
4: На Виноградівщині жінка з дитиною вистрибнули з поїзда під час руху, обох госпіталізували. Згідно повідомлення Закарпатської станції екстреної медичної допомоги по прибуттю на місце надзвичайної події, у 31-річної жінки медики діагностували струс головного мозку та рану потиличної ділянки, у 9-річного хлопчика – поверхневу травму голови. Обох постраждалих госпіталізували. Про подію повідомили працівників поліції, які встановлюють усі обставини інциденту. Залишати поїзд під час його руху вкрай небезпечно, такі дії можуть призвести до тяжких травм або навіть коштувати життя. Виходити з вагона можна лише після повної зупинки поїзда, наголошується у повідомленні.
3: A rendkívüli hőség miatt éjjel-nappali felügyelet alá helyezik a Kárpátok erdeit. Az előrejelzések szerint az extrém meleg augusztus 6-án tetőzik, amikor egyes helyeken a hőmérséklet elérheti a 40 fokot. A tartós szárazság és a rendkívüli magas erdőtűzveszély miatt az Ukrajna erdői állami vállalat kárpáti kirendeltségének erdészei fokozott járőrözésre térnek át. Figyelembe véve több európai ország szomorú tapasztalatait, ahol a hasonló időjárási viszonyok miatt hatalmas erdőtüzek több száz hektárnyi területet pusztítottak el, Ukrajnában megelőző intézkedéseket vezettek be. Az erdőterületek megfigyelése a nap 24 órájában a hét minden napján zajlik. A szakemberek hangsúlyozzák, a forró és szeles időben már egy eldobott csík, egy szikra vagy egy nem megfelelően eloltott tábortűz is percek alatt súlyos erdőtüzet okozhat.
4: Через екстремальну спеку карпатські ліси беруть під цілодобову охорону. Пік аномальних температур прогнозують на 6 серпня. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть позначки плюс 40. У зв'язку з тривалою посухою та екстремальним рівнем пожежної небезпеки, лісівники карпатської філії ДП «Ліси України» переходять на посилений режим патрулювання. Враховуючи сумний досвід країн Європи, де масштабні лісові пожежі нищать сотні гектарів через аналогічну погоду, в Україні вживають превентивних заходів. Моніторинг лісового фонду триває 24/7. У спекотну та вітряну погоду будь-яка недбалість, кинутий недопалок, іскра чи незагашене багаття може призвести до масштабної катастрофи за лічені хвилини, наголошують фахівці.
3: Az Alpok alatt 1400 méteres mélységben összekapcsolták a világ leghosszabb vasúti alagútjának két szakaszát. A beszámolók szerint a két egymással szemben haladó munkacsoport néhány centiméteres pontossággal találkozott. Az 55 km hosszú Brenner bázis alagút Észak- és Dél-Európa egyik legfontosabb vasúti összeköttetése lesz. Az alagút az ausztriai Innsbruckot köti majd össze az olaszországi Fortezzával, jelentősen lerövidítve az utazási időt, valamint lehetővé téve, hogy a teherforgalom egy része a közutakról a vasútra kerüljön át. Az építkezés 2015-ben kezdődött, a befejezését 2032-re tervezik. A beruházás értéke megközelítőleg 10,5 milliárd euró, közölte az Unión.hu-a.
4: Під Альпами на глибині 1400 метрів з'єднали частини найдовшого залізничного тунелю світу. Повідомляється, що дві команди, які працювали з різних боків, зійшлися з точністю до кількох сантиметрів. Бреннерський тунель завдовжки 55 кілометрів стане ключовою залізничною магістралью між Північною та Південною Європою. Він з'єднає Інсбург в Австрії та Фортецу в Італії. Це дозволить значно скоротити час подорожі та перенести частину вантажних перевезень із автомобільних доріг на залізницю. Будівництво розпочалося у 2015 році. Завершити роботи планують у 2032-му. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 10,5 мільярдів євро, пише Union.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is marad a kánikula. Napközben a hőmérséklet maximuma akár a 37 fokot is elérheti, estére pedig csak 31 fok körüli értékre mérséklődik. A szakemberek azt javasolják, hogy a nagy melegben árnyékoljuk a lakást, napközben tartsuk zárva az ablakokat és húzzuk be a sötétítőket. Érdemes kerülni a felesleges hőtermelést is a lakásban, például a hosszabb ideig tartó sütést, főzést.
4: Протягом решти дня також збережеться спекотна погода. Вдень температура повітря може піднятися до плюс 37 градусів, а ввечері знизиться приблизно до плюс 31. Фахівці рекомендують у період сильної спеки затінювати приміщення, вдень тримати вікна зачиненими. Також варто уникати зайвого нагрівання оселі, наприклад, тривалого приготування їжі на плиті чи в духовці.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-Taljai Magyar Egyetemmel együtt működve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpát-Talján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető. Munkanapokon 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahodjine fond Genius Úszpiu Práci Zuhorskoj Federáció Hangbolóta Zakarpátskem Uhorskim Universitetom имени Ferenca Rákóczi II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Центр розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах гандбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному вигляді до 10 серпня. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Ungvár adott otthont az országos veterán sportversenynek. A megmérettetésen veteránok, katonák és a rendvédelmi szervek képviselői vettek részt, akik fekvenyomásban, kettlebell szakításban, airbike-on és Inva Strong, mozgássérült strongman kategóriában mérték összeerejüket. A bajnokság célja a fizikai és pszichológiai rehabilitáció, valamint a szolgálat utáni társadalmi adaptációjának a támogatása. A megnyitón Vasil Virasztyuk, az Ukrán Strongman Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a sport. Ужгород прийняв всеукраїнський турнір для ветеранів війни сильні України. Учасниками стали ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які змагалися у жимі лежачі, ривку гирі, ербайку та інвастронгу. Мета турніру – підтримати фізичну і психологічну реабілітацію захисників та їхню соціальну адаптацію після служби. На відкритті спортсменів привітав почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Kárpát-Alján új modellt indítanak a leendő olimpikonok felkészítésére. A milánói és Cortina d'Ampezzói téli olimpia eredményeinek elemzése után úgy döntöttek, hogy nem várnak a következő ciklusra, hanem már most egyéni feltételeket teremtenek a helyi sportolók számára. A megyei tanácsban zárt stratégiai egyeztetést tartottak Andriy Seketa, a tanács megbízott vezetője irányításával. A fő cél az volt, hogy a megyei költségvetés, a Nemzeti Olimpiai Bizottság és az oktatási intézmények erőforrásait összehangolják, és ezzel biztosítsák a kárpát-taljai sportolók bekerülését a nemzeti válogatottba. Seketa kiemelte, a támogatásnak célzottan és rendszerben kell működnie, a felszereléstől a felkészülési edzőtáborokig. A kárpát-taljai olimpiai stáb tagjai Miroslav Serbej, az Olimpiai Bizottság kárpát-taljai képviseletének vezetője, Oleh Murtázin, az Olimpiai Felkészülési Központ igazgatója, valamint Mariana Marusinez és Viktor Savinov. На Закарпатті запускають нову модель підготовки майбутніх олімпійців. Після аналізу результатів зимових ігор у Мілані та Кортіна Дампедзо в області вирішили не чекати наступного циклу, а створити індивідуальні умови для спортсменів уже зараз. В обласній раді відбулася закрита стратегічна нарада під керівництвом виконувача повноважень очільника ради Андрія Шакети. Головна мета – об'єднати ресурси бюджету Національного олімпійського комітету та освітніх установ, щоб закарпатські атлети гарантовано потрапили до складу збірної України. Та наголосив на необхідності точкової та системної підтримки від оснащення до тренувальних зборів. До Олімпійського штабу Закарпаття увійшли Мирослав Щербей, Олег Муртазін, а також Мар'яна Марусинець і Віктор Савінов. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлота.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5. 50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
7: Ugyan, ilyen nincs.
6: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
7: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
6: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: Felhívás.
1: Оголошення.
2: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9-й за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre. Az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номер 807, 2015, август 13.
9: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари і сюрпризи на цьому не

0: értéke 10 000 fénya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
2: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM».
3: Рекламу холодно.

відкладіть мірну лінійку. Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, чи ти любиш мене?» Євангелія від Івана, 21 глава, 15 вірш. Райман Шульце каже, «Чим сумлінішими ми є, тим частіше ми лягаємо спати з відчуттям, що знову не досягли тих невловимих 100% у своїх результатах. Багато праведних людей потрапляють у цю пастку, позбавляючи себе Господньої радості і миру, що перевищує всяке розуміння. Ми всі знаємо історію деяких найвидатніших Божих людей, багато з яких, як і ми, опинилися в канаві самозвинувачення. Мойсей відчував себе абсолютно негідним і нездатним визволити Ізраїль з Єгипту. Скільки разів Бог закликав вас зробити щось, а ви відповідали тим самим «Хто я? Що піду?» Друга книга пророка Мойсея, вихід, 3 глава, 11 вірш. «Ви думаєте, що знаєте більше за того, хто вас покликав?» Давид у псалмах говорить нам, що Бог є всемогутнім і всюди сущим, що Він ніколи не відводить від нас свого погляду. Потім Давид суперечить сам собі, заявляючи «Я черв'як, а не чоловік». Книга псалмів, 21 глава, 7 вірш. «Я забутий у серці, немов той небіжчик». Книга псалмів, 30 глава, 13 вірш. Ілля був настільки пригнічений, що кричав «Досить, Господи, візьми мою душу». Перша книга царів, 13 глава, 4 вірш. Йов прокляв день свого народження, проте Біблія називає його невинним і праведним чоловіком, який боявся Бога. Книга Йова, 1 глава, 1 вірш. Пастор Шульце продовжує. Оцінка нашої цінності для Бога за нашими досягненнями буде загрожувати нам до кінця часів. Я категорично відмовляюся лягати спати, переглядаючи список того, що я зробив. Я краще задам собі питання, яке Ісус поставив Петру. «Чи любиш ти мене всім своїм серцем, душею, розумом і силою?» Повторюю, це єдиний тест, який я хочу пройти наприкінці дня. Це справді те, що має найбільше значення.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 4-én kedden 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 4 серпня 2026 року, вівторок, на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Újabb lakossági fogadóórát tartott Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere, melynek során 24 kérelmet vizsgáltak át. A megkeresések többsége egyszeri anyagi támogatás iránti kérelem volt, főként gyógykezelési költségekhez való hozzájárulás céljából. Külön figyelmet fordítanak a nagymuzsai lakosok kollektív beadványára, amely a központi vízellátás kérdését érintette. A problémát a városi tanács már 2025 tavaszán is vizsgálta. Az akkori felmérés során a lakosság többsége arról számolt be, hogy saját kutakból biztosítja a vízellátását, ezért akkor nem tartották szükségesnek a központi rendszer kiépítését. Azóta azonban változott a helyzet, a talajvízszint csökkenése miatt több háztartás kutya részben vagy teljesen kiszáradt. Emiatt a központi vízellátás kiépítésének kérdése ismét időszerűvé vált. Megállapodtak abban, hogy a kérdést újból megvizsgálják, felmérik a lakosság aktuális igényeit, elvégzik a szükséges egyeztetéseket és meghatározzák a projekt megvalósítását. Lehetőségeit, közölte a beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Голова Берегівської громади провів черговий особистий прийом громадян. Під час зустрічі розглянув 24 звернення. Більшість із них стосувалися надання одноразової матеріальної допомоги та лікування. Окрему увагу приділили колективному зверненню мешканців села Мужієво щодо централізованого водопостачання. Це питання вже порушувалося міською радою весною 2025 року. Під час попереднього опитування більшість жителів зазначили, що користуються водою з власних колодязів, тому потреби у централізованому водопостачанні не вбачали. Однак сьогодні ситуація змінилася. Через зниження рівня ґрунтових вод у частини мешканців колодязі майже або повністю пересохли. Саме тому питання централізованого водопостачання знову стало актуальним. Було прийнято рішення повторно опрацювати це питання, ще раз вивчити потребу жителів, провести необхідні консультації та визначити перспективи реалізації проєкту, повідомив голова Берегівської громади на сторінці у Facebook.
4: A beregszászi járásban egy lakóház gyulladt ki, a szabadon lévő elektromos vezetékek a nyári hőség és a fatető szerkezet miatt Nagyberegen. Mivel a házban hosszabb ideje senki sem lakott, a tüzet a szomszédok vették észre. Értesítették a falu vezetőjét, aki riasztotta a tűzoltókat. A lángokat fél óra alatt sikerült teljesen eloltani, a tűz mintegy 55 négyzetméteres területet érintett. A lángok azonban addigra megsemmisítették a tetőszerkezetet és a háztartási tárgyakat. A DSNS Kárpát A jai kirendeltsége felhívja a lakosság figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék az elektromos hálózat állapotát, valamint a hosszabb időre felügyelet nélkül hagyott házakban áramtalanítsák az elektromos berendezéseket, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
5: На Берегівщині через оголену проводку, літню спеку та дерев'яний дах спалахнув житловий будинок у селі Великі Береги. Оскільки в оселі тривалий час ніхто не мешкав, пожежу помітили сусіди. Вони сповістили голову села, а той викликав рятувальників. За півгодини загоряння на площі 55 квадратних метрів було повністю ліквідоване. Проте вогонь встиг знищити покрівлю та речі домашнього вжитку. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. Рятувальники закликають перевіряти стан електромережі та знеструмлювати будинки, які надовго залишаються без нагляду.
4: A nagyszülősi rendőrök őrizetbe vettek két helyi lakost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kirabolták 46 éves szomszédjukat, közölte a kárpátaljai rendőrség. A sértettet a mezőn támadta meg egy férfi és egy nő. A földre lökték, lefogták, majd elvették táskájából a 9000 hrivnyát és elmenekültek. A nyomozás során a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőket, egy 19 éves férfit és egy 37 éves nőt, akik a sértett szomszédai és korábban már követtek el vagyonelleni bűncselekményeket. A gyanúsítottakat őrizetbe vették. A házkutatás során az ellopott pénz egy részét megtalálták, a fennmaradó összeget a gyanúsítottak elmondása szerint már elköltötték. Hadi állapot idején elkövetett rablásért 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
5: Виноградівські поліцейські затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у пограбуванні 46-річного сусіда. Про це повідомили в поліції Закарпатської області. За даними слідства, на потерпілого напали в полі чоловік і жінка. Вони повалили його на землю, утримуючи силою, після чого викрали з його сумки 9 тисяч гривень та втекли. У ході розслідування правоохоронці встановили ймовірних нападників. Ними виявилися 19-річний чоловік та 37-річна жінка. Сусіди потерпілого, які раніше вже притягувалися до відповідальності за майнові злочини. Підозрюваних затримали. Під час обшуку поліцейські вилучили частину викрадених коштів. Решту грошей, за словами затриманих, вони вже витратили. За скоєння такого злочину в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
4: Ismeretlen személy több síremléket is megrongált Csongoron a helyi temetőben, súlyosan megsértve az elhunytak emlékét és a hozzátartozók kegyeleti jogait, közölte a Nagydobronyi Kistérség a Facebook oldalán tegnap. A rongálás jelentős károkat okozott és mély felháborodást váltott ki a helyi közösségben. Az ügyben megtették a szükséges feljelentést, amelyet követően a rendőrség gyors reagálású egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett, megkezdte az intézkedést, majd sikeresen elfogta az elkövetőt. A település vezető köszönetét fejezte ki a rendőrség munkatársainak a gyors és eredményes fellépésért, valamint azért, hogy rövid idő alatt felderítették az ügyet.
5: Невідома особа пошкодила кілька надгробків на кладовищі в селі Чомунин, грубо порушивши пам'ять про померлих та права їхніх родичів на вшанування пам'яті. Про це вчора повідомила Великодобринська територіальна громада на сторінці у Фейсбук. Внаслідок акту вандалізму було завдано значних матеріальних збитків, а також він викликав глибоке обурення серед місцевих жителів. За фактом події було подано відповідну заяву до правоохоронних органів. Після цього на місце оперативно прибула група швидкого реагування, яка розпочала необхідні слідчі дії та не вдовзі затримала підозрюваного. Керівництво громади висловило подяку працівникам поліції за швидке та професійне реагування, а також оперативне розкриття цього правопорушення.
4: A rendkívüli hőség miatt éjjel-nappali felügyelet alá helyezik a Kárpátok erdeit. Az előrejelzések szerint az extrém meleg augusztus 6-án tetőzik, amikor egyes helyeken a hőmérséklet elérheti a 40 fokot. A tartós szárazság és a rendkívüli magas erdőtűzveszély miatt az Ukrajna Erdői Állami Vállalat kárpáti kirendeltségének erdészei fokozott járőrözésre térnek át. Figyelembe véve több európai ország szomorú tapasztalatait, ahol a hasonló időjárási viszonyok miatt hatalmas erdőtüzek több száz hektárnyi területet pusztítottak el, Ukrajnában megelőző intézkedéseket vezettek be. Az erdőterületek megfigyelése a nap 24 órájában a hét minden napján zajlik. A szakemberek hangsúlyozzák, a forró és szeles időben már egy eldobott csík, egy szikra vagy egy nem megfelelően eloltott tábortűz is percek alatt súlyos erdőtüzet okozhat.
5: Через екстремальну спеку карпатські ліси беруть під цілодобову охорону. Пік аномальних температур прогнозують на 6 серпня. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть позначки плюс 40. У зв'язку з тривалою посухою та екстремальним рівнем пожежної небезпеки лісівники карпатської філії ДП «Ліси України» переходять на посилений режим патрулювання. Враховуючи сумний досвід країн Європи, де масштабні лісові пожежі нищать сотні гектарів через аналогічну погоду, в Україні вживають превентивних заходів. Моніторинг лісового фонду триває 24/7. У спекотну та вітряну погоду будь-яка недбалість, кинутий недопалок, іскра чи незагашене багаття може призвести до масштабної катастрофи за лічені хвилини, наголошують фахівці.
4: Júliusban több mint 89 ezer biometrikus okmányt állítottak ki Kárpátalján. A nyári időszak hagyományosan a kérelmek számának növekedésével jár, hiszen ilyenkor sokan készülnek szabadságra, külföldi utazásra, tanulmányokra vagy munkavállalásra Ukrajnán kívül. A Kárpátaljai Migrációs Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél bármelyik kárpátaljai migrációs hivatalban igényelhető, függetlenül a kérelmező bejelentett vagy hivatalosan nyilvántartott lakóhelyétől. Ugyanakkor arra is kérik az állampolgárokat, hogy vegyék figyelembe, a hadi állapot idején a személyazonosító és úti okmányok kiállításában késedelmek fordulhatnak elő.
5: У липні на Закарпатті оформили понад 89 тисяч біометричних документів. Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень, адже саме в цей час багато людей вирушають у відпустки, планують закордонні поїздки, навчання або роботу за межами України. У міграційній службі Закарпатської області звертають увагу, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби Закарпатської області, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Разом з цим громадян просять врахувати, що в умовах воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.
4: Az első osztályba készülő gyermekek családjai számára már elérhető az állami támogatás, az iskolás csomag, amelynek összege 5000 hrivnya. A támogatásból ruházatot, lábbelit és tanszereket lehet vásárolni. A segítség minden olyan gyermekre kiterjed, akit ukrajnai iskolába iratnak be. A támogatás gyermekenként külön jár, ezért ha egy családban két vagy több első osztályos gyermek van, minden gyermek után külön kérelmet kell benyújtani. A pénzt kizárólag a gyermekeknek szánt termékekre, speciálisan engedélyezett üzletekben lehet felhasználni, időbeli korlátozás nélkül. Fontos, hogy az 5000 hrivnyás támogatás igénylését legkésőbb november 1-ig be kell nyújtani, közölte az osvita.ua.
5: Для родин першокласників вже доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття чи канцелярію. Допомога поширюється на всіх дітей, які будуть зараховані до першого класу українських шкіл. Допомога є адресною на кожну дитину, тому для двох чи більше першокласників потрібно подавати окремі заяви. Гроші можна використати лише на дитячі товари у спеціально авторизованих магазинах без часових обмежень. Важливо, заявку на виплату 5 тисяч гривень потрібно подати не пізніше 1 листопада. Повідомляється на сайті osvita.ua.
4: A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetett, hogy az Észak-Afrika felől érkező trópusi légtömeg miatt augusztus 6-áig rendkívüli hőség várható Kárpátalja egész területén. Ma napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 35-38 fok között alakul, a következő két napban pedig helyenként a 39 fokot is elérheti. A tartós hőség megnehezítheti az energetikai és kommunális szolgáltatók működését, valamint fennakadásokat okozhat a vasúti és közúti közlekedés. Emellett kedvezőtlen hatással lehet a lakosság mindennapi életére is. A rendkívüli hőség Ukrajna teljes területét érinti. Az előrejelzések szerint augusztus 8-ától fokozatosan csökkenni kezd a nappali hőmérséklet. Erről Natalka Didenko meteorológus számolt be a Facebookon közzétett előrejelzésében.
5: У Закарпатському гідрометцентрі попередили, що внаслідок поширення тропічної повітряної маси з півночі Африки до 6 серпня по території Закарпатської області очікується сильна спека. Сьогодні в день максимальна температура повітря становитиме плюс 35, плюс 38 градусів. У наступні два дні очікується до плюс 39. Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення. Про це йдеться у повідомленні Карпатського гідрометцентру. Сильна спека спостерігається по всій території України. Разом із цим, з 8 числа денні показники почнуть знижуватися. Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко, який вона опублікувала у соцмережі Facebook.
4: Megjelent a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program 2026-os pályázati felhívása. A program célja, hogy egyszeri anyagi támogatással segítse a kárpátaljai magyar közösség megmaradását. A pályázatra többek között pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kulturális és közművelődési szakemberek, újságírók, művészek, valamint más, a magyar közösséget szolgáló hivatások képviselői jelentkezhetnek. A részletes pályázati feltételek és a benyújtás határidők a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT hivatalos honlapján érhetők el.
5: Оголошено конкурсну програму підтримки імені Ілони Зріні на 2026 рік для Закарпаття. Метою програми є збереження угорської громади Закарпаття шляхом надання одноразової фінансової підтримки. Подати заявки можуть, зокрема, педагоги, працівники сфери охорони здоров'я, фахівці культури та громадського життя, журналісти, митці, а також представники інших професій, які працюють на благо угорської громади. Детальні умови участі в конкурсі та терміни подання заявок доступні на офіційному сайті фонду Бетлена Габора.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 31 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap pedig tovább fokozódik a hőség, napközben akár 38 fokot is mérhetünk. A nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, kerüljük a tűző napot a déli órákban, és ne feledkezzünk meg a magas UV-sugárzás elleni védelemről sem.
5: У вечірі температура повітря знизиться до плюс 31 градусу. Завтра спека ще більше посилиться, в день стовпчики термометра можуть сягнути плюс 38 градусів. У період сильної спеки варто подбати про достатнє споживання води, уникати перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години та не забувати про захист від високого рівня ультрафіолетового випромінювання.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: спортивні новини.
0: Спорт хірек következне.

0: hallgatóinkat. Vitánnyal ragyoztuk a csám. A Genius Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-Taljai Magyar Egyetemmel együtt működve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetséggondozást Kárpát-Talján. A program szeptembertől 19 tehetségpontban működik, U8-9-től egészen az U17 plusz korosztályig. A jelentkezés elektronikusan 2026. augusztus 10-ig lehetséges. További információ a Genius Alapítvány munkatársaitól kérhető. Munkanapokon 8 és 16 óra között a kezilabdasport.genius@gmail.com e-mail címen. Blahudine fond Genius úspiupráci z Uhorskoj federáció hangbolúta za Karpatskem Uhorskim Universitetom imeni Ferenca Rákóczi II u 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті. Центр розвитку талантів продовжує діяти у 19 центрах гандбольної майстерності для кількох вікових категорій від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному вигляді до 10 серпня. Для отримання додаткової інформації у робочі дні з 9 до 17 години можна звертатись до працівників фонду Genius за електронною адресою kezilabdasport.genius@gmail.com. Unváradott otthont az országos veterán sportversenynek. A megmérettetésen veteránok, katonák és a rendvédelmi szervek képviselői vettek részt, akik fekvenyomásban, kettlebell szakításban, airbike-on és invastrong, mozgássérült strongman kategóriában mérték összerejüket. A bajnokság célja a fizikai és pszichológiai rehabilitáció, valamint a szolgálat utáni társadalmi adaptációjának a támogatása. A megnyitón Vasil Virasztyuk, az Ukrán Strongman Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntötte a sport. Ужгород прийняв всеукраїнський турнір для ветеранів війни сильні України. Учасниками стали ветерани, військовослужбовці та представники силових структур, які змагалися у жимі лежачі, ривку-гирі, ербайку та інвастронгу. Мета турніру – підтримати фізичну і психологічну реабілітацію захисників та їхню соціальну адаптацію після служби. На відкритті спортсменів привітав почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Kárpát-Alján új modellt indítanak a leendő olimpikonok felkészítésére. A milánói és Cortina d'Ampezzói téli olimpia eredményeinek elemzése után úgy döntöttek, hogy nem várnak a következő ciklusra, hanem már most egyéni feltételeket teremtenek a helyi sportolók számára. A megyei tanácsban zárt stratégiai egyeztetést tartottak Andrii Seketa, a tanács megbízott vezetője irányításával. A fő cél az volt, hogy a megyei költségvetés, a Nemzeti Olimpiai Bizottság és az oktatási intézmények erőforrásait összehangolják, és ezzel biztosítsák a kárpát-taljai sportolók bekerülését a nemzeti válogatottba. Seketa kiemelte, a támogatásnak célzottan és rendszerben kell működnie, a felszereléstől a felkészülési edzőtáborokig. A kárpát-taljai olimpiai stáb tagjai Miroslav Serbej, az Olimpiai Bizottság kárpát-taljai képviseletének vezetője, Oleh Murtázin, az Olimpiai Felkészülési Központ igazgatója, valamint Mariana Marusinez és Viktor Savinov. На Закарпатті запускають нову модель підготовки майбутніх олімпійців. Після аналізу результатів зимових ігор у Мілані та Кортіна Дампедзо в області вирішили не чекати наступного циклу, а створити індивідуальні умови для спортсменів уже зараз. В обласній раді відбулася закрита стратегічна нарада під керівництвом виконувача повноважень очільника ради Андрія Шакети. Головна мета – об'єднати ресурси бюджету Національного олімпійського комітету та освітніх установ, щоб закарпатські атлети гарантовано потрапили до складу збірної України. Та наголосив на необхідності точкової та системної підтримки від оснащення до тренувальних зборів. До Олімпійського штабу Закарпаття увійшли Мирослав Щербей, Олег Муртазін, а також Мар'яна Марусинець і Віктор Савінов. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes tökéletes együtt. Már ma, szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Bereg 100 építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Bereg 100 építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Bereg 100, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.
3: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
10: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Подаруй» від Суров.

«Барчок Ленник» – перша спільна пісня угорського гурту «Ханібіс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Ханібіс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Титаник. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulz.
1: Szívjam azt a fa, Jodin FM.
0: Klaszne radio, в дорогу.
2: А зараз ще одна новинка з-за кордону. Пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати.

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Radio Puls FM.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомунині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig

0: Дивися за номером 099-971-81-88.
1: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
5: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 4-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 4 серпня, вівторок. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: Újabb lakossági fogadóórát tartott Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere, melynek során 24 kérelmet vizsgáltak át. A megkeresések többsége egyszeri anyagi támogatás iránti kérelem volt, főként gyógykezelési költségekhez való hozzájárulás céljából. Külön figyelmet fordítanak a nagymuzsai lakosok kollektív beadványára, amely a központi vízellátás kérdését érintette. A problémát a városi tanács már 2025 tavaszán is vizsgálta. Az akkori felmérés során a lakosság többsége arról számolt be, hogy saját kutakból biztosítja a vízellátását, ezért akkor nem tartották szükségesnek a központi rendszer kiépítését. Azóta azonban változott a helyzet, a talajvízszint csökkenése miatt több háztartás kutya részben vagy teljesen kiszáradt. Emiatt a központi vízellátás kiépítésének kérdése ismét időszerűvé vált. Megállapodtak abban, hogy a kérdést újból megvizsgálják, felmérik a lakosság aktuális igényeit, elvégzik a szükséges egyeztetéseket és meghatározzák a projekt megvalósítását. Lehetőségeit, közölte a beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
0: Голова Берегівської громади провів черговий особистий прийом громадян. Під час зустрічі розглянув 24 звернення. Більшість із них стосувалися надання одноразової матеріальної допомоги та лікування. Окрему увагу приділили колективному зверненню мешканців села Мужієво щодо централізованого водопостачання. Це питання вже порушувалося міською радою весною 2025 року. Під час попереднього опитування більшість жителів зазначили, що користуються водою з власних колодязів, тому потреби у централізованому водопостачанні не вбачали. Однак сьогодні ситуація змінилася. Через зниження рівня ґрунтових вод у частини мешканців колодязі майже або повністю пересохли. Саме тому питання централізованого водопостачання знову стало актуальним. Було прийнято рішення повторно опрацювати це питання, ще раз вивчити потребу жителів, провести необхідні консультації та визначити перспективи реалізації проєкту, повідомив голова Берегівської громади на сторінці у Facebook.
5: A Beregszászi járásban egy lakóház gyulladt ki, a szabadon lévő elektromos vezetékek, a nyári hőség és a fatető szerkezet miatt Nagyberegen. Mivel a házban hosszabb ideje senki sem lakott, a tüzet a szomszédok vették észre. Értesítették a falu vezetőjét, aki riasztotta a tűzoltókat. A lángokat fél óra alatt sikerült teljesen eloltani, a tűz mintegy 55 négyzetméteres területet érintett. A lángok azonban addigra megsemmisítették a tetőszerkezetet és a háztartási tárgyakat. A DSNS Kárpát A tajai kirendeltsége felhívja a lakosság figyelmét, hogy rendszeresen ellenőrizzék az elektromos hálózat állapotát, valamint a hosszabb időre felügyelet nélkül hagyott házakban áramtalanítsák az elektromos berendezéseket, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
0: На Берегівщині через оголену проводку, літню спеку та дерев'яний дах спалахнув житловий будинок у селі Великі Береги. Оскільки в оселі тривалий час ніхто не мешкав, пожежу помітили сусіди. Вони сповістили голову села, а той викликав рятувальників. За півгодини загоряння на площі 55 квадратних метрів було повністю ліквідоване. Проте вогонь встиг знищити покрівлю та речі домашнього вжитку. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. Рятувальники закликають перевіряти стан електромережі та знеструмлювати будинки, які на довго залишаються без нагляду.
5: A nagyszülősi rendőrök őrizetbe vettek két helyi lakost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kirabolták 46 éves szomszédjukat, közölte a kárpátaljai rendőrség. A sértettet a mezőn támadta meg egy férfi és egy nő. A földre lökték, lefogták, majd elvették táskájából a 9000 hrivnyát és elmenekültek. A nyomozás során a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőket, egy 19 éves férfit és egy 37 éves nőt, akik a sértett szomszédai és korábban már követtek el, vagy vagyon elleni bűncselekményeket. A gyanúsítottakat őrizetbe vették. A házkutatás során az ellopott pénz egy részét megtalálták, a fennmaradó összeget a gyanúsítottak elmondása szerint már elköltötték. Hadi állapot idején elkövetett rablásért 7-től 10 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
0: Виноградівські поліцейські затримали двох місцевих жителів, яких підозрюють у пограбуванні 46-річного сусіда. Про це повідомили в поліції Закарпатської області. За даними слідства, на потерпілого напали в полі чоловік і жінка. Вони повалили його на землю, утримуючи силою, після чого викрали з його сумки 9 тисяч гривень та втекли. У ході розслідування правоохоронці встановили ймовірних нападників. Ними виявилися 19-річний чоловік та 37-річна жінка. Сусіди потерпілого, які раніше вже притягувалися до відповідальності за майнові злочини. Підозрюваних затримали. Під час обшуку поліцейські вилучили частину викрадених коштів. Решту грошей, за словами затриманих, вони вже витратили. За скоєння такого злочину в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
5: Ismeretlen személy több síremléket is megrongált Csongoron a helyi temetőben, súlyosan megsértve az elhunytak emlékét és a hozzátartozók kegyeleti jogait, közölte a Nagydobronyi Kistérség a Facebook oldalán tegnap. A rongálás jelentős károkat okozott és mély felháborodást váltott ki a helyi közösségben. Az ügyben megtették a szükséges feljelentést, amelyet követően a rendőrség gyors reagálású egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett, megkezdte az intézkedést, majd sikeresen elfogta az elkövetőt. A település vezető köszönetét fejezte ki a rendőrség munkatársainak a gyors és eredményes fellépésért, valamint azért, hogy rövid idő alatt felderítették az ügyet.
0: Невідома особа пошкодила кілька надгробків на кладовищі в селі Чомонин, грубо порушивши пам'ять про померлих та права їхніх родичів на вшанування пам'яті. Про це вчора повідомила Великодобронська територіальна громада на сторінці у Фейсбук. Внаслідок акту вандалізму було завдано значних матеріальних збитків, а також він викликав глибоке обурення серед місцевих жителів. За фактом події було подано відповідну заяву до правоохоронних органів. Після цього на місце оперативно прибула група швидкого реагування, яка розпочала необхідні слідчі дії та не довзі затримала підозрюваного. Керівництво громади висловило подяку працівникам поліції за швидке та професійне реагування, а також оперативне розкриття цього правопорушення.
5: A rendkívüli hőség miatt éjjel-nappali felügyelet alá helyezik a Kárpátok erdeit. Az előrejelzések szerint az extrém meleg augusztus 6-án tetőzik, amikor egyes helyeken a hőmérséklet elérheti a 40 fokot. A tartós szárazság és a rendkívüli magas erdőtűzveszély miatt az Ukrajna Erdői Állami Vállalat kárpáti kirendeltségének erdészei fokozott járőrözésre térnek át. Figyelembe véve több európai ország szomorú tapasztalatait, ahol a hasonló időjárási viszonyok miatt hatalmas erdőtüzek több száz hektárnyi területet pusztítottak el, Ukrajnában megelőző intézkedéseket vezettek be. Az erdőterületek megfigyelése a nap 24 órájában a hét minden napján zajlik. A szakemberek hangsúlyozzák, a forró és szeles időben már egy eldobott csík, egy szikra vagy egy nem megfelelően eloltott tábortűz is percek alatt súlyos erdőtüzet okozhat.
0: Через екстремальну спеку карпатські ліси беруть під цілодобову охорону. Пік аномальних температур прогнозують на 6 серпня. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть позначки плюс 40. У зв'язку з тривалою посухою та екстремальним рівнем пожежної небезпеки лісівники карпатської філії ДП «Ліси України» переходять на посилений режим патрулювання. Враховуючи сумний досвід країн Європи, де масштабні лісові пожежі нищать сотні гектарів через аналогічну погоду, в Україні вживають превентивних заходів. Моніторинг лісового фонду триває 24/7. У спекотну та вітряну погоду будь-яка недбалість, кинутий недопалок, іскра чи незагашене багаття може призвести до масштабної катастрофи за лічені хвилини, наголошують фахівці.
5: Júliusban több mint 89 ezer biometrikus okmányt állítottak ki Kárpátalján. A nyári időszak hagyományosan a kérelmek számának növekedésével jár, hiszen ilyenkor sokan készülnek szabadságra, külföldi utazásra, tanulmányokra vagy munkavállalásra Ukrajnán kívül. A Kárpátaljai Migrációs Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy személyazonosító igazolvány vagy külföldi útlevél bármelyik kárpátaljai migrációs hivatalban igényelhető, függetlenül a kérelmező bejelentett vagy hivatalosan nyilvántartott lakóhelyétől. Ugyanakkor arra is kérik az állampolgárokat, hogy vegyék figyelembe, a hadi állapot idején a személyazonosító és úti okmányok kiállításában késedelmek fordulhatnak elő.
6: У липні на Закарпатті оформили понад 89 тисяч біометричних документів. Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень, адже саме в цей час багато людей вирушають у відпустки, планують закордонні поїздки, навчання або роботу за межами України. У міграційній службі Закарпатської області звертають увагу, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби Закарпатської області, незалежно від задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Разом з цим громадян просять врахувати, що в умовах воєнного стану можливі затримки з оформленням паспортних документів.
5: Az első osztályba készülő gyermekek családjai számára már elérhető az állami támogatás, az iskolás csomag, amelynek összege 5000 hrivnya. A támogatásból ruházatot, lábbelit és tanszereket lehet vásárolni. A segítség minden olyan gyermekre kiterjed, akit ukrajnai iskolába iratnak be. A támogatás gyermekenként külön jár, ezért ha egy családban két vagy több első osztályos gyermek van, minden gyermek után külön kérelmet kell benyújtani. A pénzt kizárólag a gyermekeknek szánt termékekre, speciálisan engedélyezett üzletekben lehet felhasználni, időbeli korlátozás nélkül. Fontos, hogy az 5000 hrivnyás támogatás igénylését legkésőbb november 1-ig be kell nyújtani, közölt az osvita.ua.
6: Для родин першокласників вже доступна державна допомога «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на купівлю одягу, взуття чи канцелярію. Допомога поширюється на всіх дітей, які будуть зараховані до першого класу українських шкіл. Допомога є адресною на кожну дитину, тому для двох чи більше першокласників потрібно подавати окремі заяви. Гроші можна використати лише на дитячі товари у спеціально авторизованих магазинах без часових обмежень. Важливо, заявку на виплату 5 тисяч гривень потрібно подати не пізніше 1 листопада, повідомляється на сайті освіта.ua.
5: A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetett, hogy az Észak-Afrika felől érkező trópusi légtömeg miatt augusztus 6-áig rendkívüli hőség várható Kárpátalja egész területén. Ma napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet 35-38 fok között alakul, a következő két napban pedig helyenként a 39 fokot is elérheti. A tartós hőség megnehezítheti az energetikai és kommunális szolgáltatók működését, valamint fennakadásokat okozhat a vasúti és közúti közlekedés. Emellett kedvezőtlen hatással lehet a lakosság mindennapi életére is. A rendkívüli hőség Ukrajna teljes területét érinti. Az előrejelzések szerint augusztus 8-ától fokozatosan csökkenni kezd a nappali hőmérséklet. Erről Natalka Didenko meteorológus számolt be a Facebookon közzétett előrejelzésében.
6: У Закарпатському гідрометцентрі попередили, що внаслідок поширення тропічної повітряної маси з півночі Африки до 6 серпня по території Закарпатської області очікується сильна спека. Сьогодні в день максимальна температура повітря становитиме плюс 35, плюс 38 градусів. У наступні два дні очікується до плюс 39. Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення. Про це йдеться у повідомленні Карпатського гідрометцентру. Сильна спека спостерігається по всій території України. Разом із цим, з 8 числа денні показники почнуть знижуватися. Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталки Діденко, який вона опублікувала у соцмережі Facebook.
5: Megjelent a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program 2026-os pályázati felhívása. A program célja, hogy egyszeri anyagi támogatással segítse a kárpátaljai magyar közösség megmaradását. A pályázatra többek között pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kulturális és közművelődési szakemberek, újságírók, művészek, valamint más a magyar közösséget szolgáló hivatások képviselői jelentkezhetnek. A részletes pályázati feltételek és a benyújtás határidők a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT hivatalos honlapján érhetők el.
6: Оголошено конкурсну програму підтримки імені Ілони Зріні на 2026 рік для Закарпаття. Метою програми є збереження угорської громади Закарпаття шляхом надання одноразової фінансової підтримки. Подати заявки можуть, зокрема, педагоги, працівники сфери охорони здоров'я, фахівці культури та громадського життя, журналісти, митці, а також представники інших професій, які працюють на благо угорської громади. Детальні умови участі в конкурсі та терміни подання заявок доступні на офіційному сайті фонду Бетлена Габора.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: Estére 31 fokig csökken a levegő hőmérséklete, holnap pedig tovább fokozódik a hőség, napközben akár 38 fokot is mérhetünk. A nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, kerüljük a tűző napot a déli órákban, és ne feledkezzünk meg a magas UV-sugárzás elleni védelemről sem.
6: У вечері температура повітря знизиться до плюс 31 градусу. Завтра спека ще більше посилиться. В день стовпчики термометра можуть сягнути плюс 38 градусів. У період сильної спеки варто подбати про достатнє споживання води, уникати перебування під прямим сонячним промінням у найспекотніші години та не забувати про захист від високого рівня ультрафіолетового випромінювання.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyosztok a csám. Megtörtént a sorsolás mindhárom európai kupa sorozatban, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában, amelynek eredményeként ismerté váltak a selejtező rájátszásának playoff párosításai. Az Európa Ligában a Ferencváros a rájátszásban a Trabzonspor-ral találkozhat, ha előtte sikerrel veszi a lengyel Górnyik Zsábze elleni párharcot. Ennek a párosnak a győztese bejut az Európa Liga csoportkörébe, míg a vesztett csapat a Konferencia Ligában folytatja a szereplését. A Konferencia Ligában a Kijevi Dinamo, amennyiben a harmadik fordulóban legyőzi az azeri Karabakh csapatát, a Twente Dák 1904 párharc győztesével találkozhat. A Dinamo a Karabakh elleni mérkőzéseit augusztus 6-án és augusztus 13-án játssza le. Vidból szerepkovány a Trioki Eurókupkovök turnyériú, Lihi Csimpionyú, Lihi Európa, Lihi Konferenci. Zapítszunk, kamely a Kostale, Vidomi, Szippari playoff kvalifikáci. Ulizi konferenci kévészkede Namo Razi Peremohi nad Azerbajdzsánszkim Karabakhom, utrátyom rámúgy, Mozes Ustritis, Peremorszem, Pare, Twente, Dák 1904. Динамо свой матчи проти Карабаху проведе 6 та 13 серпня. У лізі Європи Ференцварошу у плей-офф може зустрітися з Трабзонспором, якщо перед цим успішно подолає польський Górnik Zabrze. Переможець цього протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи, а команда, що програє, продовжить виступи у лізі конференцій. A Velszi Labdarúgó Szövetség elsőként vonta vissza hivatalos támogatását Gianni Infantino jövő évi újraválasztásával kapcsolatban, erről a Sky Sports számolt be. A döntést a szervezet szerint a FIFA jelenlegi vezetőinek kommunikációs és irányítási hiányosságai indokolták. Az Angol Labdarúgó Szövetség szintén azt tervezi, hogy levelet küld, amelyben jelzi, többé nem támogatja a FIFA jelenlegi elnökét. A lap információi szerint az UEFA tagszövetségek többsége osztja ezt az álláspontot. Infantino tisztában van ezzel, ezért a következő ciklusához szükséges támogatást elsősorban ázsiai, afrikai és dél-amerikai országokban igyekszik megszerezni. Футбольна асоціація Вельсу офіційно відкликала свою підтримку щодо переобрання Джані Інфантіно президентом FIFA наступного року. Про це повідомляє Sky Sports. Рішення ухвалили через провал комунікації та недостатню ефективність лідерства з боку чинного очільника FIFA. Футбольна асоціація Англії також планує надіслати листа, в якому буде вказано, що вона більше не підтримує чинного президента. За даними видання, більшість асоціацій УЄФА поділяють цю позицію. Інфантіно це розуміє і планує шукати підтримку серед країн Азії, Африки та Південної Америки. A héten elrajtolnak a nemzetközi kupák újabb selejtező körei. Ma kezdődik a Bajnokok Ligája harmadik fordulója, ahol a legnagyobb figyelem a horvát bajnok Dinamo Zagreb svájci vendégszereplésére és a nem bajnoki ág rangadóira irányul. Szerdán a Ferencváros is pályára lép az Európa Ligában, a zöldfehérek a Gruppama Arénában fogadják a lengyel Górnyik Zsábzsé csapatát. Augusztus 6-án csütörtökön jön a Konferencia Liga dömping, a Dinamo Kijev az Aréna Lublinban fogadja az azeri Karabakh csapatát. Нові раунди кваліфікації міжнародних кубків. Сьогодні розпочинається третій тур Ліги чемпіонів, де найбільша увага прикута до гостьового матчу хорватського чемпіона Загребського Динамо. У середу в Лізі Європи Ференцварош прийматиме на Групама Арені польську команду Górnik Zabrze. У четвер, 6 серпня, відбудеться великий ігровий день Ліги конференції. Київське Динамо прийматиме азербайджанський Карабах на арені Люблін. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки «Кайт», ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака «Кайт» ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback. két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Агастя вісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
11: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
10: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Felhívás.
1: Оголошення.
2: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
3: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
5: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
2: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
5: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
2: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Фельгівашт холодтак.
1: Ви почули оголошення?
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
6: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
7: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
6: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
8: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
9: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
8: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
6: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабріка Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050 694 0303.

0: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угодяна за гавідій.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rignától a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Válaszd ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzd egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fitnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanít.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működési alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радио.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
3: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи свої.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
3: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
3: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
4: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
5: Ugyan, ilyen nincs.
4: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
5: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
4: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можіїво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Перемога, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-77-02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
6: Нам ще керують з NMTV.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюотейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюотейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
1: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
4: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
1: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
0: Фельгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Подаруй» від Суров.

«Барчок Ленник» – перша спільна пісня угорського гурту «Ханібіс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Ханібіс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Титаник. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulz. Szívjanosztok a Jodin FM. Klaszne radio v dorohu.
1: A zaraz ще одна новинка з-за кордону – пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати!

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». А зараз ваші увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звуки з елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Яктак, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene нагяї egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Синя борода. Колись жив собі дуже багатий чоловік. Були в нього чудові замки й палаци, безліч слуг і золотий та срібний посуд, рідкісні килими, визолочені карети й прекрасні коні. Але на нещастя чоловік той мав синю бороду. І через те був такий потворний та страшний, що не було жодної жінки або дівчини, яка б не втекла, побачивши його. Всі вони дуже лякалися. Чоловіка того так і називали «синя борода». А в його сусідки були дві дочки та такі красуні, що, побачивши їх, він одразу попросив у матері згоди на шлюб з однією з сестер. Проте жодна не могла наважитися піти за чоловіка з синьою бородою. Сестри боялися його ще й тому, що він уже не раз одружувався. Але ніхто не міг сказати, куди раптом зникали всі його дружини. «Щоб краще познайомитися з своїми молодими сусідками, синя борода повіз їх з матір'ю, подругами та кількома знайомими у віддалений замок, де вони й веселилися цілий тиждень. Весь цей час вони тільки та й робили, що розважалися, їздили на прогулянки, полювання та риболовлю, а коли наставала ніч, то, забувши про сон, танцювали і бенкетували до самісінького ранку. Синя борода веселився разом з гостями, жартував, танцював і був дуже добрий. Зрештою, все пішло так до ладу, що меншій сестрі почало здаватися, ніби у хазяїна не така вже й синя борода, і що він цілком пристойна людина. На кінець тижня вона згодилась з ним одружитись. Коли вони повернулися в місто, то відразу справили бучне весілля, і синя борода одвіз меншу сестру до себе в розкішний палац. Минув перший місяць їхнього життя, і чоловік сказав молодій дружині, що йому доведеться на кілька тижнів виїхати у важливій справі. Він ніжно попрощався з дружиною, попросив її не сумувати без нього, порадив поїхати з подругами в заміський замок і робити все, що їй тільки заманеться. «Ось, – казав він, – ключі від двох великих покоїв з меблями, ось ключі від шафи з срібним та золотим посудом, ось ключі від моїх скрині з золотом та сріблом і від шухляд самоцвітами, ось ключ, який відмикає геть усі двері в замку. А от цей маленький ключик від комірчини в кінці великої темної галереї нижнього поверху. Відмикайте всі двері, ходіть усюди, куди вам заманеться, але в ту комірчину я вам забороняю заходити. Коли ж ви мене не послухаєте і відімкнете її, то можете всього чекати від мого гніву». Молода жінка обіцяла чоловікові точнісінько виконати всі його накази. Синя борода обійняв її на прощання, сів у карету і поїхав собі. Як тільки за ним зачинилися ворота, сусідки і приятельки молодої хазяйки не стали чекати, поки їх зайвий раз запросять у гості. Їм не терпілося глянути на багатство своєї подруги, та коли її чоловік був удома, вони не наважувалися завітати, бо дуже боялися його синьої бороди. Приїхавши в замок, гості почали обходити зали, покої й комірчини з одягом та коштовностями, і кожна світлиця здавалася їм багатшою і красивішою за попередню. Піднявшись на другий поверх, де були розставлені старовинні меблі, вони не могли намилуватися чудовими килимами, ліжками, шафами, маленькими столиками, великими столами та дзеркалами, в яких можна було бачити себе з ніг до голови, і які були в таких рамах – срібних, кришталевих і позолочених, що ніхто й ніде не знайшов би ні гарніших, ані багатших. Сусідки щиро захоплювалися щастям своєї подруги, і всі як одна заздрили їй. Але молода хазяйка не звертала ніякої уваги на всі ці багатства. Їй кортіло піти й відімкнути маленьку комірчину на нижньому поверсі. І так підганяла її цікавість, що, забувши про все на світі, вона не витримала і стрімголов побігла вниз потаємними сходами – та так хутко, що мало не впала в темному похмурому переході. Біля дверей комірчини жінка, правда, згадала про заборону синьої бороди й зупинилась. Якусь мить вона розмірковувала над тим, чи не спіткає її тяжке лихо за таку неслухняність. Але спокуса була надто велика. Молода хазяйка не стрималася, взяла маленький ключик і, тремтячи від страху, відімкнула двері. Спочатку вона нічого не змогла розгледіти, віконниці були зачинені. Та трохи постоявши і роздивившись, вона побачила, що вся підлога в комірчині залита кров'ю, а на стінах висить кілька жінок. То були колишні дружини синьої бороди, яких він убив одну по одній. Молода хазяйка мало не вмерла з жаху, і ключ от страшної комірчини, який вона притьмом вийняла з замка, випав у неї з рук. Отямившись, вона підняла ключ, зачинила двері і, бліда як смерть, повернулась до себе нагору, аби хоч трохи заспокоїтися. Аж тут вона помітила, що ключ у крові, і спробувала витрати його хусточкою. Але пляма не стиралася. Хоч як вона його мила, хоч як чистила піском та товченою цеглою, і навіть шкребла ножем, ніщо не допомагало, кров не зникала. Ключ був зачарований, і вичистити його було неможливо. Тільки-но зітреш кров з одного боку, як вона в ту ж мить з'являється з другого. Того ж таки вечора несподівано повернувся синя борода. Ще в дорозі він одержав листа, в якому повідомлялося, що його справу владнано якнайкраще, і він може спокійнісінько їхати додому. Молода жінка вибігла йому назустріч, стала обіймати чоловіка, вдаючи, що дуже рада його швидкому поверненню. Вранці синя борода попросив дружину повернути йому ключі. Вона віддала, але руки її так тремтіли, що неважко було здогадатися про причину її хвилювання. Синя борода, звичайно, все зрозумів. «А чому це?» – спитав він. «Тут немає маленького ключа від нижньої комірчини?»
2: «Мабуть», – відповіла бідолашна жінка, «я залишила його на горі у себе на столі».
1: «Дуже прошу вас, – сказав синя борода, – негайно дати мені цей ключ».
2: Хоч як вона не хотіла цього робити, але зрештою молодій жінці довелося таки принести того ключа.
1: Глянувши на нього, синя борода грізно спитав у переляканої дружини: «Чому цей ключ у крові?»
2: «Не знаю», – відповіла нещасна, пополотнівши.
1: «Ви не знаєте?» – грізно перепитав синя борода. «Але ж я добре знаю. Незважаючи на мою заборону, вам закортіло увійти в ту комірчину? Ну що ж, я дам вам можливість увійти туди ще раз, і тепер назавжди. Для вас знайдеться місце поруч з жінками, яких ви там бачили».
2: З плачем і благанням кинулась вона до ніг чоловікові, щиро каючись у своїй неслухняності. Така вона була гарна і така розгублена, що на неї, мабуть, зглянулася б і кам'яна скеля.
1: Але серце синьої бороди було твердіше за скелю. «Ви помрете», – суворо сказав він, – «і негайно! Ви зрозуміли мене? Негайно!»
2: «Якщо й справді я мушу неодмінно вмерти», – відповіла нещасна жінка, дивлячись на нього очима повними сліз, – «то дайте мені хоч трохи часу, щоб я могла попрощатися з сестрою».
1: «Даю вам чверть години», – відповів синя борода, – «і жодної миті більше».
2: Молода жінка поспішила до себе в кімнату, покликала сестру і сказала їй: «Сестра моя Анно, зійди, прошу тебе, на вежу і поглянь, чи не їдуть наші брати. Вони обіцяли сьогодні навідати мене. А якщо побачиш їх, то дай знак, щоб вони поспішили. Благаю тебе, зроби це для мене». Сестра Анна зійшла на вежу, а безталанна жінка все питала в неї: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде. Дивись пильніше, любо моя Анно». Сестра Анна відповіла: «Я бачу лише, як сонце сідає та траву у вітер хитає. Нічого більше не бачу».
1: Тим часом синя борода, схопивши величезного ножа, заволав страшним голосом: «Ідіть швидше, а то я сам піднімуся нагору».
2: «Ще одну хвилинку, будь ласка», – попросила його дружина. І тут же тихесенько спитала: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде». Сестра Анна відповіла: «Я бачу лише, як сонце сідає та траву вітер хитає. Нічого більше не бачу».
1: «Та йдіть швидше», – знову заволав синя борода, «а то я сам піднімуся нагору».
2: «Іду», – розпачливо сказала дружина. І потім ще раз, уже й сама не вірячи в щасливий випадок, спитала: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде». «Я бачу», – відповіла сестра Анна, – «курище, що сунеться аж ген з того боку». «Це брати?» «Ні, сестро, це лише отара овець. Мені так жаль».
1: «То що ж, підете ви нарешті?» – розлючено загорлав знизу синя борода.
2: «Ще тільки одну мить», – благально мовила дружина, і потім востаннє гукнула з розпукою: «Анно, сестро моя люба Анно, не бачиш? Ніхто не їде! Подивись пильніше!» «Я бачу», – відповіла сестра, – «двох рицарів, які скачуть аж ген з того боку, але вони ще дуже далеко. Чуєш, сестро?» – вигукнула вона за мить. «Це наші брати! Я подаю їм знак, щоб вони поспішали!»
1: Та тут синя борода загорлав і затупав ногами так, що весь будинок задвихтів.
2: Бідолашна жінка змушена була зійти вниз і з плачем кинулася чоловікові до ніг.
1: «Ніякі сльози тепер вам не допоможуть», – незворушно сказав синя борода. «Ви помрете!»
2: І, схопивши її однією рукою за косу, він другою підняв ножа. Нещасна звела на нього очі і благала дати їй ще хоч одну мить, щоб приготуватися до смерті. Але все було марно.
1: «Ні, ні!» – загорлав синя борода. Ще мить, і він замахнув над своєю жертвою ножем. Та враз з надвору долинув такий несамовитий грюкіт у двері, що синя борода мимоволі зупинився і розгублено озирнувся довкола. У ту ж мить двері розчинились, і двоє рицарів із шпагами в руках вбігли до кімнати. Синя борода впізнав братів своєї дружини і кинувся тікати, але вони наздогнали його раніше, ніж він встиг добігти до ганку. Проколотий їхніми шпагами, синя борода впав мертвий. Брати допомогли бідолашній сестрі підвестись, обняли й поцілували її, а вона від щирого серця подякувала їм за порятунок. Незабаром брати перебралися назовсім у замок синьої бороди і стали жити в ньому, не згадуючи про його колишнього хазяїна.
3: Українська народна казка «Видимо і невидимо». Був собі пан та лакей. То як були ще вони малими, так у купі грались, і усе в них зарівно. А як став панич паном, то дуже зненавидів того лакея. І почав пан вигадувати та приказувати, щоб лакей зробив те й те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе то лакей поробить, живим і вернеться. От раз пан і загадує йому:
4: «Принеси мені видимо і невидимо».
3: Лакей іде, плаче. Ось прийшов він у страшенний ліс. Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хатку, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає:
4: «Видимо і невидимо, подай стіл».
3: Тут відразу де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. Дід напився, наївся, та й каже:
4: «Видимо і невидимо, прибери!»
3: Зараз все де й поділось, а лакай з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакай виліз.
4: «Ану, каже, і я зажадаю того собі! Видимо і невидимо, подай стіл!»
3: Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає:
4: «Видимо і невидимо, може тобі у цього хазяїна набридло?»
3: «Набридло, каже,
4: тоді ходім зі мною».
3: Ото й пішли. Лакей, що версту відійде, гукає:
4: «Видимо і невидимо, чи ти тут?»
3: «Тут, хазяїне, не бійсь, я не останусь». Коли це йдуть, бачить лакей, що покої будуються. Людей нікого не видко, а одна тільки сокира. Сама і теше, сама і рубає. А що треба підняти, сокира устромиться, сама і нагору витягне. Видимо й невидимо каже лакею:
4: «Проміняй мене на сокиру саморуб, а я у тебе знову буду, як тільки гукнеш».
3: От тільки це сказано, а тут дідок іде. Лакей каже:
4: «Проміняй мені, діду, цю сокиру на видимо й невидимо».
3: «Яке ж воно?» – питає дід.
4: «Видимо й невидимо, подай стіл», –
3: сказав лакей. Дещо і вродилось. Дід напився, наївся.
4: «Це, – каже, – добра штука. Чому не поміняти?»
3: Та й віддав ту сокиру. Лакей вийшов за кряж та гукає:
4: «Видимо й невидимо!»
3: «Тут, тут, хазяїне, коло тебе!» – озивається. От випало лакею знов йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка, а в лісі ходить дідок.
4: «Що це, – питає діду, – у тебе таке?»
3: «Та це ломачка-самобійка,
4: Ось дивись. Ану, каже, дубинко самобійко, ходи.
3: Та ломачка як почала скакати, що не скочить, то дуба і звала.

0: зайшли у трактир, лакай командує: «Видимо й невидимо, подай стіл!» Відразу дещо і взялося. Лакай напився, наївся, та ще чоловік 20 нагодував, а тоді й каже: «Видимо й невидимо, прибери!» А у тому трактирі гуляв вояк. Побачив та й каже:
1: «Це не штука, а от штука! Ану, прути, нуте!»
0: Де не взялися прути, як заходились, так коло нього аж свистять.
1: «Проміняй, – каже вояк, – мені на твоє видимо і невидимо!»
0: Лакай проміняв. А як тільки вийшов за місто, гукнув, видимо й невидимо знову було біля нього. От прийшов лакай до свого пана, а у нього саме гості були. Пан, як побачив, що лакай повернувся, та кричить:
1: «Ей, подай канчук!»
0: «Ні, – каже лакай, – підожди, бий гостей, ломачко самобійко!» Як почала та ломачка панових гостей чистити, кого побила, а хто повтікав. Лакай тоді до прутів: «Прути, нуте! Як візьмуться ж ті прути коло пана!» От як відчистив лакай добре пана, що той вже йому нічого не каже, тоді давай будуватись. Ломачка самобійка дуби валить, сокира саморубка сама носить, сама й теше, а лакай тільки походжає та приказує. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
3: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо «Пульс FM».
4: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: «Ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте».

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.